0: An accident has occurred on the A2 highway Karavanke-Ljubljana between junction Naklo and Kranj Zahod towards Ljubljana. Drive carefully. Do prometne nesreče je prišlo na gorinski avtocesti med priključkom Naklo in Kranj Zahod v smeri Ljubljane. Vozite previdno.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami Vid Palčnik. Nacionalni preiskovalni urad vodi predkazanski postopek povezan s težavami pri oskrbi z naftnimi derivati v dneh pred državnozborskimi volitvami. Postopek izhaja iz sklepa vlade z 22. marca. Podrobnih informacij zaradi interesa preiskave ne dajejo. Predstavniki odhajajoče vlade so družbi Petrol večkrat očitali, da je pred volitvami namerno ovirala dostavo goriva na bencinske servise in tako povzročala težave v oskrbi ter nezadovoljstvo potrošnikov. Petrol obtožbe zavrača. Združene države so pripravljene le še nekaj dni čakati na odgovor Irana na mirovni predlog, je dejal ameriški predsednik Donald Trump. Pri tem poudarja, da do sklenitve dogovora Islamski republiki ne namerava popuščati. Iz Teherana sporočajo, da so pripravljeni na morebitno zaostrovanje razmer, ter da so v času premirja obnovili svoje vojaške zmogljivosti. Predsednika Rusije in Kitajske Vladimir Putin in Xi Jinping sta na srečanju v Pekingu podpisala deklaracijo o večpolarnem svetovnem redu. V njej opozarjata, da svetovne razmere postajajo vse bolj kompleksne in da obstaja strah vračanja k zakonu džungle. Dodajata, da so poskusi številnih držav, da bi svetu usiljevala svoje interese, propadli. Konkretnih imen držav nista navedla. Na svetovnem prvenstvu v spustu po divjih vodah v Banja Luki je klasično preizkušnjo dobil Belgijec Lio Montiule. Branilec naslova Simon Oven je bil četrti. Danes bodo na sporedu ekipne tekme. Vremenska napoved, danes bo večinoma sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Zvečer predvsem na vzhodu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutrene temperature bodo od 7 do 13, čez dan do 26 stopinj. Jutri, torej v petek, bo pretežno jasno, podobno tudi v soboto in nedeljo.

0: za izlet.
1: Območje Bohinja bo v naslednjih dneh popolnoma v znamenju alpskega cvetja. Tradicionalni mednarodni festival tudi letos slavi divje rasle rastline, cvetlično bogatstvo Bohinja in lokalno ponudbo. Direktor javnega zavoda Turizem Bohinj Klemen Langus razlaga, zakaj je alpsko cvetje tako posebno, da si zasluži svoj festival.
2: Zato, ker je tako raznoliko, zato, ker predstavlja vsaj v primeru Bohinja in 30. narodnega parka, območje Ljudskih Alp, tisto esenco, zaradi katerih pač ljudje obiščejo ali pa gosti obiščejo naše kraje. Zato, ker predstavlja neke vrste poslanstvo skozi to samoniklo, če želite, alpsko cvetje, nekako postavljamo te naše ključne postulate trajnostnega razvoja, spoštovanje biodiverzitete, vključevanje lokalne skupnosti in tako naprej in tako naprej.
1: Festival alpskega cvetja poteka na več lokacijah Bohinja. Razdeljen je v tri sklope.
2: Cvetje v umetnosti, to se zgodijo kakšni kulturni dogodki, razstave, koncerti, vedno z vključevanjem lokalnega prebivalstva. Potem je cvetje doma z uporabo cvetja v vsakdanjem življenju, bodi si posebej v kulinariki, tukaj so pristopile številne gostilne v Bohinju, ki bodo v tem času festivala pa tudi kasneje ponujali cvetlične menije. Skozi cvetje v znanosti bomo skozi kakšen strokovni posvet se pogovorili in govorili o pomembnosti varovanja okolja, v katerem živimo. Bohinj vseeno spada v Triglavski narodni park, kar dve tretjine Bohinja leži v Triglavskem narodnem parku.
1: Rdeča nit festivala pa so botanični izleti.
2: Namenjeni pravzaprav širšemu krogu obiskovalcev, ne gre za samo tiste ljubitelji, torej strokovnjake, ki se spoznajo na cvetje, ampak enostavno lahko doživimo skozi tak voden botanični izlet Bohinj v malce drugačni luči. A ne? Zdaj, ali se sprehodimo po obali Bohinjskega jezera in gledamo v Bohinjsko jezero, v to lepoto tega največjega sladkovodnega jezera v Sloveniji, ali pa pač to jezero odzvanja svojo zgodbo tudi skozi divje cvetje, ki raste ob naši poti tega izleta.
1: Mednarodni festival alpskega cvetja bo tako od petka pa do 7. junija v Bohinju, ki obsega 24 naselij, ponudil številne botanične ture, prireditve in kulinarična doživetja. Vse v znamenju Bohinja in alpskega cvetja.
0: Kam na potep? Na svet za izlet. Vsako sredo med 5. in 6. na radiju SI.

0: This is Radio SI. Rise and shine.
1: Rise and shine.
2: Rise and shine, lepo zdrav in dobro jutro z Radio SI, četrtek 21. maja, danes kar dve zanimivi in predvsem veliki stvari na Radio SI, največja in seveda najbolj pričakovana. Zagotovo koncert Vlada Kreslina na main stageu, postavili ga bomo na streho, potem pa druga reč seveda še letošnja četvorka, ki jo bomo ponovno uživo prenašali in se tudi oglašali z večjih mest. Aleš, dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro.
2: Gospod s klobukom pride.
3: Absolutno, se že veselim, res, to je eden izmed, rečemo temu, highlightov letos, ne samo pri nas na radio, ampak verjamem tudi malo širše.
2: Ja, tako da slišali in videli bomo, kaj nam bo Vlado najprej za začetek povedal o življenju in svetu, se bomo pogovarjali kajpak, potem pa s koncertom obživo ob 10:15, malce kasneje pa že tradicionalno, kot že rečeno, tudi četvorka. Aleš, se še spomniš svojega plesa?
3: Se spomnim in spomnim se tudi tiste melodije.
2: Ja, če pa kaj, se pa melodija ni spremenila.
3: Absolutno.
2: Dobro, z vami tudi Peter, ki skrbi za zvok, in Marjan, ki je izbral glasbo. Začenjamo pa z Amy McDonald. Dobro jutro. Rise and shine with Radio SI.

Alex Moran in Ordinary, 45 minut, večinoma sončen dan je pred nami, zjutraj od 7 do 13, čez dan od 20 do 24, ob morju tudi do 26. Toliko o tem na kratko, več o tem malce kasneje, 45 kaže, dobro jutro.

0: also on radiosi.eu and 365 Live.
1: Stage. Tako kot ste slišali, Vlado Kreslin prihaja danes s svojo kitaro na Main Stage Radio SI. Vreme je ugodno, zato ga bomo posedli na streho Radio SI. Vse boste videli in slišali, če boste ostali z nami. Najprej ga gostimo v studiu, potem pa torej s koncertom v živo. Dobro jutro želimo.

0: European Quadrille Dance Festival.
1: 17 slovenskih mest in pridružena evropska mesta v največji sinhroni maturantski četvorki na svetu. V četrtek, 21. maja, točno opoldan, samo na radiju SI.
2: Ura je 6.
3: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ bo opravila razpravo o stanju javnih financ in gospodarstva ob zaključku mandata vlade Roberta Goloba. Vlada je minuli teden opredelila nabor ukrepov, s katerimi se bo proračunski saldo za leto 2026 izboljšal za 370 milijonov evrov. Javnofinančni primanjkljaj bi tako letos znašal 2,9% BDP. Več evropskih držav, tudi naša, je ostro obsodilo posnetek, ki ga je objavil izraelski skrajno desni minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir. Prikazuje pa svoj ogled pridržanih aktivistov s prestreženih plovil humanitarne flotilje za Gazo. Ti klečijo z zavezanimi rokami in ščeli prislonjenimi na tla. Takšno ravnanje z aktivisti je Slovenija označila za ponižujoče. Kritičen je bil tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu, češ da ravnanje Ben-Gvira ni v skladu z izraelskimi vrednotami in normami. Iran pušča odprte vse možnosti diplomatskemu končanju konflikta, vendar je razmišljanje, da se bo Islamska republika predala, utvara, so sporočili iz Teherana. Kot opozarjajo, pretiranih zahtev Združenih držav ne bodo sprejeli. Ameriški predsednik Donald Trump medtem ocenjuje, da državi hodita po tankem robu med sklenitvijo dogovora in nadaljevanjem vojne. Udeleženci včerajšnjega zbora občanov četrtne skupnosti Golovec so mestno občino Ljubljana znova pozvali, naj odpravi plačljivi parkirni režim v Štepanskem naselju ter sprejme več drugih ukrepov za ureditev parkirne problematike. Župan Zoran Janković je poudaril, da to počnejo že zdaj in dejal, da bo parkirnih mest premalo, če tudi obvelja stari odlok o urejanju prometa v občini. Slovenski hokejisti so na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici doživeli visok poraz. Švedi so bili boljši 6-0. Slovence naslednja tekma čaka jutri proti Kanačanom. Na preostalih treh včerajšnjih tekmah so bili Čehi boljši od Italijanov s 3-1, Švica je Avstrijo premagala kar z 9-0, svetovni prvaki Američani pa so tekmo proti Nemčiji po kazenskih strelih dobili 4-3. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj oblačnosti. Predvsem na vzhodu ni izključena kakšna ploha. Čez dan bo od 20 do 24, na Primorskem 26 stopinj. Jutri, v soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, drugod večinoma sončno z občasno oblačnostjo. Podatki o prometu v zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Zaradi del je zaprta cesta Rogaška Slatina Rajnkovec pri Rogaški Slatini.
4: This is Radio SI. Rise and shine.
5: Rise and shine.
6: Rise and shine, lepo zdrav in dobro jutro z Radio SI. Dva osnovna dogodka danes na frekvencah Radio SI, seveda Vlado Kreslin prihaja na main stage ob 9:30 s pogovorom in ob 10:15 koncertu v živo, tokrat strehe Radio SI, potem od 10:00 naprej oziroma tja do poldneva pa seveda ponovno čas, da v živo prenašamo letošnjo četvorko maturantov. Coldplay, Stevie Wonder in tako naprej po prvih 10 minutah. Dobro jutro.
4: Rise and shine with Radio SI.

Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjenjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo. Radio SI, your home of music.

0: Pregled tiska. Tako je 6 in pa 15 minut, lepo zdrav in dobro jutro. Še enkrat z radio SI naslovnica Dela pravi bistvo športa je že od začetka igra. Športniki prva njihova podpora in stik z realnostjo so starši, funkcionarji pa jim omogočiti uspehe. Odločanje o nepopustnosti referenduma zaradi interventnega zakona bodo sindikati najbrž morali na ustavno sodišče. In pa Peter Madžar na poti obnavljanja prijateljstva, prva postaja prve tuje poti novega predsednika vlade je bila Poljska, danes gre še v Avstrijo. Začetek novega obdobja na fotografiji Xi Jinping in pa Vladimir Putin in pa iskrica današnjega dne. Še vedno se počutim kot otrok, ki se igra na ulici. Dan, ko v igri ne bom več užival, bo moj zadnji v nogometu, tole je izjavil Lionel Messi. Naslovnica dnevnika dodaja interventni zakon in razvojna kapica, nad kapico precej direktorjev, a malo strokovnjakov. Na fotografiji dnevnika tudi Putin in Xi Jinping po Trumpu utrjujeta dobre odnose, piše in pa ortodontska pomoč ter samopomoč, kaj vse lahko gre narobe. Preverite sami, kaj odmeva strani Večera, pa Aleš, dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro. No, na naslovnici Večera z velikimi črkami napisano rešitev pred škodo. Zdravstveni sistem, ki bi ga bilo mogoče dolgoročno voditi z odlaganjem težav, z administrativnim pritiskom ali z javnim obračunavanjem, temveč potrebuje trezen, odgovoren in strokovno utemeljen dialog, se je na konflikt med interventnimi radiologi, ki so podali odpovedi zaradi spora z vodstvom UKC Maribor, odzvala Zdravniška zbornica Slovenije. Sprašujejo se tudi, ali je konec oddajena na črno, kot piše v Večeru, Slovenija je nepripravljena na evropsko uredbo, ki uvaja strožji nadzor na platformah in pa NK Maribor vendarle dobil prvake, kot pišejo, kar ni uspelo članski ekipi, ki bo eno najslabših sezonov novejše zgodovine sklenila na 5. mestu prve lige, je uspelo vijoličastemu podmladku. Dva naslova državnih prvakov sta v Ljudskem vrtu, zato sta poskrbeli ekipi mladih nogometašev do 15 in 17 let. V financah pa naslov sindikati brez avtomatične članarine, z manj denarja se manj udarja. Razpisali so se o tem, kaj vse izgubijo slovenski sindikati, če ni avtomatičnega plačila članarine iz plače, koliko manj bo ljudi, koliko manj denarja in pa koliko manj politične moči. In pa sprašujejo se tudi, kam je marca z računov gospodinstv izginilo več kot 210 milijonov evrov depozitov. Kot piše, velik del denarja se je preselil v ljudske obveznice, kar kaže, da varčevalce vendarle iščejo boljši donos od skoraj da neobrestovalnih bančnih vlog. Po drugi strani pa bančni sistem ostaja dobičkonosen, a številke razkrivajo pomembne premike v gospodarstvu in ravnanju varčevalcev. You are on Radio SI.

0: This week's headliner,
1: the legendary guitarist and songwriter, Vlado Kreslin, this morning on Radio SI.
2: Mainstage. Tako, radio si Mainstage, danes čas za Vlada Kreslina. Ob 8:30 se bo najprej oglasil v studio, da bomo malce pokomentirali aktualno stanje v družbi, kulturi, glasbi, o Bogu in svetu, kot se temu reče krajše, in pa potem v 10:15 seveda s koncertom v živo, tokrat strehe radia SI. Tukaj je tista črna kitara.

Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo. Radio SI. Your home of music.

0: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Panasonic.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic.
3: European Quadrille Dance Festival.
4: 17 slovenskih mest in pridružena evropska mesta v največji sinhroni maturantski četvorki na svetu. V četrtek 21. maja, točno opoldan, samo na radiju SI. Za vse plesoče še nagradna igra za polet na Džerbo. Poslušaj radio SI, pošli fotko s četvorke in morda se sreča nasmehne prav tebi.

0: Radio SI traffic update.
1: We have an object on the H4 expressway Nova Gorica Razdrto. That's between Ajdovščina and Vipava. Careful there. Then some heavy traffic, especially on the way to Ljubljana. A short delay on the way from Koper to Ljubljana. That's by Postojna and Studenac. We have some heavy traffic in the opposite direction as well. More delays, around 15 minutes, will be lost on the way from Koper to Ljubljana. That's between Vrhnika and Brezovica. And a long delay can also be expected on the way from Maribor to Ljubljana, around 15 minutes between Krtina and Snebrje.
2: Previdno na Vipavski hitri cesti imamo predmet na vozišču med Ajdovščino in Vipavo proti Razdrtemu. Zaradi jutranje prometne konice tudi zastoj proti Ljubljani, tako imamo zastoje na Štajerski avtocesti od Maribora najprej pri Slovenski Bistrici, nato pa od Lukovice naprej proti Ljubljani. Okoli 15 do 20 minut na zamuda vas tukaj čaka. Zastoje beležimo tudi na Primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojne v smeri Ljubljane. In nato od Logatca naprej proti prestolnici, tudi tukaj 15-minutna zamuda, zastoj pa zaradi del tudi na cesti Litija-Ljubljana pri Kresnicah.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
3: City Center Celje. Vse najboljše.
1: Radio SI. Radio SI, 7 in pa 48 minut, 21. maj je čas, da preverimo dogodke v zgodovini, v povezavi s tem zastavimo tudi nagradno vprašanje in tokrat nudimo v zameno za pravilen odgovor družabno igro Jarsi. Torej, družabna igra Jarsi je nagrada, klic na številko 0242 00815 pa je seveda zaželjen. Torej, 0242 00815, vprašanje tega jutra gre takole. Na današnji dan je Charles Lindbergh po skoraj 34-urnem neprekinjenem poletu čez Atlantski ocean iz New Yorka pristal v bližini Pariza. V letalu ni imel radija, pri usmerjanju si je pomagal le s kompasom in zemljevidom. Mi pa vas v tem jutru sprašujemo, kako se je imenovalo letalo, s katerim je Charles Lindbergh leta 1927 na današnji dan pristal nekje v okolici Pariza, preletel Atlantik po 34 urah. Torej, kako se je imenovalo letalo, s katerim je Charles Lindbergh preletel Atlantik? 0242 00815 je naša telefonska številka, torej 0242 00815, kako se je imenovalo letalo, s katerim je Charles Lindbergh preletel Atlantik. Peter pravi, da nas je nekdo poklical. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Kdo je z nami, lepo zdrav?
4: Tomaš pri telefonu, dobro jutro.
1: Tomaš, kaj boste rekli?
4: Spirit of St. Louis.
1: Spirit of St. Louis. Ste ga imeli kdaj priložnost uživo videti ali vsaj na fotografiji?
4: Na fotografiji kot otrok.
1: Ja, pa tisti kokpit tudi, kako zgleda?
4: Tega pa mislim, da žal ne, najbolj še bil zanimiv.
1: Ja, imate ga tudi na Wikipediji, seveda lesena palica, pleten stol, levo in desno, malce se je še kaj videlo sicer, pa pogumno, da je šel človek takrat s kompasom in zemljevidom v teli pločevinasti škatli, no, čez Atlantik.
4: Tako.
1: Če tako rečemo. Sicer, kar se tiče letalstva, vam kaj strah požene v kosti, ali ste se že navadili, ali kako?
4: Zelo malo izkušen.
1: Požene v kosti, ali ste se že navadili, ali kako?
4: Zelo malo izkušen, ampak prijetnih.
1: Prijetnih.

v Parizu ustanovljena Svetovna nogometna zveza. FIFA ima danes sedež v Cirihu. No, leta 1921 se je v Moskvi rodil fizik in borec za človekove pravice Andrej Andrejevič Saharov. Leta 1970 pa se je rodila slovenska atletinja Brigita Bukovec. Toliko o splošnih dogodkih, kar se tiče sveta glasbe. Leta 1941 se je rodil Ronald Isley, eden izmed Isley Brothersov.

Sir Duke je v tem primeru seveda veliki Duke Ellington. Na današnji dan leta 1983 Michael Jackson ponovno osvoji vrh britanske listice albumov z albumom Thriller.

Za konec in do celote pa bomo poslušali istega dne na prve mesto ameriške lestvice uvrščeno skladbo Let's Dance Davida Bowieja.

8:09, lepo zdrav in dobro jutro še enkrat z Radia SI. Vlado Kreslin je seveda že na našem radiju, čez nekaj minut ga bomo pozdravili v studiu in ne pozabite danes koncert na strehi Radia SI od 10:15 naprej.

0: Zanimivo. 8 in 18 minut, čas je, da preverimo, kateri dogodki so danes v ospredju. Kakšen razlog za nasmeh, Aleš?
1: Ja in ne, bomo videli, kako bo potekal dan. Je pa jasno, da gre formiranje četrte vlade Janeza Janše v sklepno fazo. Stranke SDS, NSI, Demokrati, SLS in Fokus, ki vodijo tudi pogovore o oblikovanju nove vlade, bi lahko po informacijah STA že danes podpisali koalicijsko pogodbo. No, glasovanje o kandidatu Janezu Janše za mandatarja bo sicer potekalo na jutrišnji izredni seji. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo danes opravila tudi razpravo o stanju javnih financ in gospodarstva ob zaključku mandata vlade Roberta Goloba. Evropska komisija bo tudi predstavila spomladansko napoved gospodarske rasti in inflacije v Evropski uniji in tudi v evrskem območju, pa tudi v posameznih članicah. To bo sicer prva gospodarska napoved Bruslja po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu konec februarja, tako da bo po pričakovanjih nekoliko slabša kot novembra. V Stockholmu se bo danes začelo dvodnevno zasedanje zunanjih ministrov zveze NATO, ki bodo govorili o povečanju obrambnih izdatkov in tudi nadaljni podpori Ukrajini. Slovenijo bo zastopal stalni predstavnik Slovenije pri Zvezi NATO Andrej Benedejčič. Z uradno otvoritvijo na Bevkovem trgu pa se v Novi Gorici začenjajo letošnji Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja na jubilejnem 10. dogodku. V 3 dneh sicer pričakujejo več kot 10 tisoč obiskovalcev. Kot pa je povedal vodja novogoriške izpostave uprave za zaščito in reševanje Samo Kosmač, bodo obiskovalci lahko ob tem videli opremo in naloge sil za zaščito in reševanje, med drugim tudi več atraktivnih dinamičnih predstavitev.
2: Tudi reševanje padalcev iz drevesa, potem je dinamična predstavitev helikopterskega reševanja ponesrečenca ter helikoptersko gašenje požarov v naravnem okolju.
1: Pomemben del programa je namenjen tudi mladim, tako je spostavil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
3: Pričakujemo več kot 2000 otrok, ki jih bomo pripeljali varno, odpeljali in tudi organizirali poseben program z igrico in tudi z svojim ogledom.
1: Otvoritvene slovesnosti se bo sicer udeležil tudi minister za obrambo Borut Sajovic. No, piščalke pa bodo danes odmevale tudi po 43 ulicah evropskih mest. Te bodo opoldne zavzeli maturanti, ki bodo na svoj zadnji šolski dan zaplesali četvorko na Ljubljanskem kongresnem trgu, kjer bo tudi pri nas največji tak dogodek. Organizatorji pričakujejo okoli 2500 udeležencev.

0: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: Vabljeni v Kosobelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Poezija Srečka Kosovela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosovel.si.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Second hand. Recycled. Reused. Sampled. Sampled. Covered. We look at the origin of music. And search for the real authors of the hits you know. Second hand. Wednesdays and Saturdays at 6:30 on Radio SI.

0: Radio SI. Main stage.
1: Radio SI Main stage. Vlado Kreslin, lep pozdrav.
2: Lep pozdrav. Živeli.
1: Izven etra smo se pogovarjali, da si prišel iz rodne grude, ne? Domači vodnjaki napajajo, da duša ostane takšna tudi čez Trojane, ne?
2: Ja, glej, prišel sem iz Beltenac, od staršev, kar je tako pogosto hodim in skozi kaj za opraviti, skozi so debate z očetom in če dalje bolj zanimivo, moram reči, zdaj mi če dalje več stvari pove, kar mi prej ni. Jaz ne vem, če zdaj ne bi on živel do 90 let, a meni sploh nič ne bi povedal. Vse zanimive stvari z mladosti mi zdaj pove, zadnji 5 let.
1: Vse to je dobro, ne?
2: Ja, bistvo, to ima srečo.
1: Bistvo gre za to, ne, ker, ne, seveda,
2: pač... Zdaj, ko me vem, kdo je bil koga zaljubljen v Beltincih pred 80 leti,
1: ja. Ja, pa zdaj očitno, ja. Po 90-tem lahko tudi vse vem pove, brez da bi mama mu kakšno struno napela.
2: Ja, mama je nažal dementna, tako da ja, tako da res ne.
1: Daj mi povej, po vseh teh letih se seveda ne bova pogovarjali, kako se je začelo to, te zgodbe si lahko vsi preverjajo.
2: Ja.
1: Povej mi samo, danes živeti... kot glasbenik, kot umetnik, ti si človek, ki to potrebuje, no to ti v penzijo ne boš šel, to sem prepričan, ne?
2: Je, po mojem težko, ja. Mislim, ne, glej, če ne drge, bom pa tam na rokavi mure sedel, pa bom pač tam špilo, ne.
1: Ampak kako je vsako jutro se zbuditi in da te tista kreativna žilica zadaj nekje trka, ne? Da ti nekaj ne da miru, ne? To je neka osnova, ki te gor drži najbrž, ne? Da te nekaj zmoti tudi v pozitivnem smislu, mislim, seveda ne zdaj.
2: Zdaj, moram biti realen, ne? Ne tako zelo romantičen, kot se zdaj ti, ne?
1: Pa dobro, izpoštovanja pač,
2: seveda. Ne, vse je vredo. Pa ne vem, če glih trka kaj dosti, ne? Ampak, glej, zdaj sem ob osmi sem kitaru v roke vzel in mi je zapasalo, ne, ja veš. Tako pravijo, poklekni in molil boš, ne? Ja veš, ne? Tako da tudi, če mi ne trka, ko vzamem kitaro, mi pa zapaše, ja, veš, da mi ono zazveni in da... Tako da, glej, da bi zdaj glih ideje okrog tebe letale okrog glave in nekaj, to moje bolj redko, ne, ni glih tak, ne, moraš malo pobrskati pa to, ne. Ampak je pa si pa tam si pa doma, si pa v muziki doma, tako kot ti je radmeš, kot so moji prijatelji, ki imajo tam oldtimeri, so doma med onimi, petimi avti in tremi BMW-mi in enem cundopom in on je tam doma, razumeš, ne? Če gli, moja muka spet moram popraviti, kao jutri imamo, kje so bili zdaj, na Krasu imamo ta svoj maraton in moram dve vesmi popraviti, pa to nemo spevam, ampak to je to za njega, to je njegov svet, ne? Tako je moj ta muzika, ne?
1: Ja, ampak če zdaj rečeva, da ima nekdo nek izgovor ali pa nekdo razlog, ne? Ti v bistvu nisi imel možnosti muzike izbrati ali ne, ne? Dejansko ti je bila v zipko položena, bila je vse okoli in si tudi sprejel to nekako dediščino nekako, ne? Ki je že bila, ne? Ta pesem in da daš iz sebe pač vse skupaj, ne? Da se ščistiš, no, recimo.
2: Veš, kak je to? To je spet realno življenje je zmeraj malo drugačno, kot mislimo, ne?
1: Seveda, ja.
2: Ja, ja. Zdaj, moče je seveda bil neki amaterski glasbenik za črno kitaro, do takrat, ko se je oženil. Ko se je oženil, leta 52, pol je, ne vem, če še kaj dosti, ne? In ko sem jaz, in seveda je muzika bila v naši hiši, so bile te palome, pa te meksikanske, pa oni mađarski čardaši, pa mamine, majde se pe, vse to je bilo, ne? Pa folklora, pa to, ne? Ampak, da sem pa jaz dal na glas, tako da je bilo, pa štop! Razumeš?
1: Ampak sem mlad človek, se mora ja. Upreti, ne?
2: Seveda, potem je bil pa konflikt, ne? Valjda, ne? Konflikt, če ravno zdaj, kot sem rekel, zdaj, ko nad 80, ko je že bil foter, ne? Zdaj pa on, oje, benti, te Rolling Stones so pa najslabi, razumeš? To je zdaj, ne?
1: Ja.
2: Prej je bilo pa, ti radio vržen skod okno, kaj je rekel, jesti trebej. Ko me je vprašal, Led It Be, jaz sem živel v realnem času, ko prišel ven Led It Be, sem ga jaz takrat čunil Lado in Luksemburg, veš. Zdaj so ga posneli, ja, veš, pred včeraj, ne. In pol jaz pravi noči, ko on je pač prisegal na violine, ne. On je imel akustično kitaro in ko sem jaz v časopisu prebral, v TT je pisalo, da so v Ameriki uvedli pouk električne kitare v glasbene šole, sem vprašal očeta, kako še to električna kitara? Je rekel, kakšna, brezvezna, takšna, ki sama špila. Razumeš, ne? On ni priznal tega, ne? Za njega so bile akustične kitare, okej, okay, in pa seveda violine, stari moj. In zdaj pride ven Lidi dvi komad, ne? In violine. In jaz sem, oča, gledaj, Beatles imajo violine, violine. Posluša, no, še nekak bi šlo. Kaj pa pomeni? Sem pravil, Lidi dvi, naj bo. A ja, naj bo, seveda, naj bo. Ha, mi mu delali za vas, vi pa naj bo, van se pa jebe. Pa spet ni bilo vredi, razumeš?
1: Ja, ja, ja.
2: Tako je to, tako je to bilo, ne?
1: Ampak glej, ne, v bistvu, ne, tako, tako kot si dejal, ne, je pa moralo tako biti, da se je vse postavilo, kot se je, ne, tudi če zdaj ne, pogledaš se, na to.
2: To je pravilno, mislim. Jaz ne bi rad imel očeta, pa da bi mi imeli odnos, tako kot to. Mi da sva prijatelja, pa to, pa skup hodiva na tenis, pa ne vem, kaj razumeš to. No, ampak, to mora biti fajt, ne, valjda, ne.
1: Ampak zdaj pa poglej, ne, se je pa potem pri tvojih otrocih tudi zgodila provokacija z muziko, ne, da pa je tebe kar razjezilo, ne. To pa je zdaj problem pri te generacije, ko se v muziki starši nekako najdemo z mlajšimi, ne.
2: Ja, bolj kot smo se mi, ja. Mislim, zdaj, glej, jaz, kaj ne rečem, zdaj, jaz sem predsi dolgo deco vrtec vozil ali pa v šolo, ne, in te mi že žena naprej metala, da jih preč razvajam, sem jih zato vozil, da se njim vrtejo muziko, mojo, tako. Razumeš. Ne zato, da bi jim psil, ampak da bodo tudi, da se njim vrtejo muziko, mojo, tako. Razumeš. Ne zato, da bi jim psil, ampak da bodo tudi, da bodo vedli, odkot, glej, mali poslušajo re.

0: Ze Lynyrd Skynyrd. I'm a free bird, pa to, ne, pa, oni pa so to, no, Lynyrd Skynyrd so pa prišli iz Muddy Waters, ne. In, v bistvu so ni tak, veš, ne. Tak, da sem jih šel dati nek še, da ne misli, da se je svet začel, kot vsak mlad človek misli, da se je svet začel včeraj, ne.
1: Tako, ja, ampak ne, kot si dejal, malce si posejal, ne, in ja. Pa si počakal, da bo nekaj usklilo, ne. Ampak se vendar le, ne, vse potem, ne, zdaj seveda zaradi pomoči interneta nekako mlajše generacije tudi same poiščejo, ne, grejo nazaj, kot si dejal, do Stonesov, pa do Sabbathov, ali pa še bolj nazaj do samega Delta Bluesa in do čikaških mojstrov. Ampak vendar le, da si malce glasbeno zdaj le odahneva. Smice si izbral, smici so bili tak zanimiva. Johnny Marjeve kitare in ta poezija od Morriseya, malce drugačen zvok, kot si ga recimo sam imel, ampak se te pa nekako
0: dotaknilo. Ja, gled, pa sej, jaz sem boževal punk, radmiš, pa nisem špilal punka nikdar, ja, veš, mislim, ne, mene so bili punkrati, wow, pa Clashi, pa vse to, veš, X-Ray Specs, pa to, ne, čeglika sem jaz špilal drugo muzik, radmiš, Skrpani nisem špilal, mislim, druga zadnja plošča je bila precej oštra, to moram reči, ne. Tako da meni so smici takrat, isto kot me je Azra, ne, veš, mislim, te male zasedbe, kitara, bas, boben, razumeš. In z minimalno, veš, dan danes, ko poslušamo to novo muziko, to je, zdaj se snema na milijon kanalov, ne, mi smo snemali, ko sem jaz začel, na 4 kanale, tako kot Beatlesi, ne, razumeš, na 4 kanale, in potem smo mogli tisto kitaro, minimalno, ne, za to overprodukcije, in glih to mi je bilo všeč, in pri smici, in pri Azri, kitara, bas, boben in pjevač in lej, kaj povejo, ej.
1: Ja, to je tisto. To je. Manj je več v tem kontekstu.
0: Ja, ja, ja. Ne.
1: Ok, The Smiths zavladata. Radio SI.

0: SI.
1: Radio SI Main Stage, Vlado Kreslin je z nami. Izven etra sva ugotovila, da z vsemi leti in še tudi dan danes se seveda kilometri nabirajo, pa ne zdaj, da bi te hotel peljati na Vini Lensola in On the Road Again, ne? Ampak vse eno, naša majhna država ima kaj za pokazati, tudi ko v avtu sediš, ne? In najbrž si vmes zamrmraš kaj, pride kakšna ideja, kakšna inspiracija, pa dajmo zdaj na stran ta dela na cesti, ko te prisilijo, da še bolj gledaš okoli, ampak nasploh.
2: Veš kaj, vožnja je zmeraj polna, meni super se voziti, ne, radiš, ne, poslušam radio SI, poslušam radio Luksemburg, ne, tega ne,
1: ne.
2: Tega ne lovim
1: to
2: več,
1: je bilo.
2: Tega ne lovim, tega ne lovim, ampak glej, da si v avtu, ok, mislim, če se pela ženo, folka je tudi super, ker imava pol debate zanimive, če sem sam, mislim, jaz sem rad sam, no, mislim, meni pa še, če sem sam. In v avtu si sam, štimaš se, poslušaš razno radne stvari, si poiščeš, kako bolje, ne. Kakšne tekste si izmišljujem, če mi gli dve besedi manjkata, radmiš, ne, in si za dan, zem pa prvo tebi dve besedi z Ljubljane do Beltenec najd, ko mi manjkata dve besedi v teksti, razumeš, ne. In pol ne najdem sveda, ne. Tak da je impresivne so te vožnje, so fajn.
1: In potem, ne, seveda, imaš čas zase, ne, če ne druge, kot si dajo vožnje.
2: Ja, imaš čas.
1: Je neka samoterapija, neka meditacija lahko, ne?
2: Seveda, itak.
1: V vseh tih...
2: Ne, ne, super, super. Veš, kam, treba je biti sam tudi, ne.
1: Ampak to nekateri ljudje seveda včasih, tako domači kot sicer, lahko slabo vzamejo, ne. Da je to nekaj slabega, da se, kot da se človek želi nekoga izogniti, ne. Ampak,
2: ja,
1: če hočeš ti, če
2: hoč,
1: tako, če hočeš ti, ne, pogledati vase in ti, ker glasba je seveda, ne, umetnost in da daš ti nekaj iz sebe, moraš imeti čas pogledati vase, ne. Če pa si skozi nekako zaposlen in okupiran, ne, pa potem bežiš od sebe, ne.
2: Ja, gled, to je tako tišina, ne, mislim, ne, mislim, jaz moram reči, da manj, če duže, zdaj, doskrat se najdem v zagati, ko me prašajo, ker muziko zdaj najraje poslušam, zadnje časa in pol rečem, da ptičje petje, veš, mislim, ne. Tišina je pomembna, rad miš, da si ti sam self, tako si rekel, ne?
1: Ja, ja.
2: Si ti sam selfom, pa glej, zdaj dan danes, glej, ti priješ na smučišče, ti priješ na plažo, ti prideš k zobarju, k zobu zdravnike, ti prideš v dvigalo, vse posloč, ti prideš v bifej, in v gostinli ti televizija kaže košarkarsko ligo ameriško, pa to je katastrofa, z te gostinle ne mene stopiti več, pa da me ubiješ.
1: Ja.
2: Komu smo zdaj to mi prišli?
1: Ja, to je...
2: Sploh ne mreš več biti sam, da bi ti sam sebi nekaj razmišljal, kad ti skozi turijo nekaj noter, ene, radmiš, ta kapital ti turijo ideje, gledaj me, kipi me, to, radmiš, ne.
1: Plus tega, ne?
2: Katastrofa.
1: Čas, ne, včasih, ne, ko ni bilo vsega tega, kar si zdaj naštel, je recimo ena ura v kafiču, ne, bila ena ura, ne, tako si dejal, bil je mir.
2: Pa si se debatiral.
1: Slišal si, kako si potegnil
2: in si debatiral s prijatelji.
1: In si debatiral s prijatelji, ne. Danes pa tista ena ura, čeprav še vedno meri 60 minut, mine prej, je polno distrakcij in potem na koncu se po eni uri vstaneš in
2: srečeš,
1: mora biti nekam na kavo, ne?
2: Ja, ja, zato, da si... nekam na samo.
1: Nekam na samo.
2: Na samo, ja, ja, ja,
1: točno to. Dobro, Vlada, zdaj le bomo šli k novicam, potem pa čez 4 minute ponovno.
2: Ja, okej, redi, redi. Radio SI,
3: Main Stage. Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
4: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
0: This is Radio SI.
5: U.S. charges Raul Castro over 1996 plane shoot-down deaths. Good morning, this is Lidija Petković.
0: This is Radio SI News at 9.
5: The United States has charged former Cuban leader Raul Castro with conspiracy to kill U.S. nationals and other crimes linked to the 1996 shoot-down of two civilian planes between Cuba and Florida. The incident involved aircraft operated by the Cuban-American group Brothers to the Rescue, in which four people were killed, including three U.S. citizens. U.S. Acting Attorney General Todd Blash.
6: The indictment was returned by a grand jury sitting in this district in Miami on April 23rd, 2026, and was unsealed today. For nearly 30 years, the families of four murdered Americans have waited for justice.
5: U.S. authorities also announced additional charges of aircraft destruction and four counts of murder, with potential penalties including life imprisonment or the death sentence. Cuban President Miguel Díaz-Canel has dismissed the move as a politically motivated action without legal basis. Gitanas Nauseda and Inga Rudjiniene were moved to emergency shelters on Tuesday after a drone alert disrupted life in Lithuania's capital Vilnius. Authorities issued an air warning instructing residents to seek shelter, bringing much of the city to a temporary standstill. Air travel was suspended while road and rail services were briefly interrupted before the alert was later lifted, with the source of the drone still unknown. The incident occurred one day after NATO reportedly intercepted a drone over Estonia that officials believed may have been a Ukrainian projectile diverted by Russian electronic interference. Children aged 5 to 15 in England will be able to travel free on participating local buses during August under a new government initiative set to be announced today. Rachel Reeves is expected to introduce the £100 million scheme as part of efforts to ease ongoing cost of living pressures. The government also plans to remove tariffs on more than 100 imported products, including biscuits, chocolate, dried fruits, and nuts. Ministers are encouraging supermarkets to lower prices for consumers, but will stop short of imposing mandatory price caps on essential items such as eggs, bread, and milk. And BTEL Lab, a research group from Spain's Balearic Islands focused on advanced invasive species management, received the Golden Bee International Award on World Bee Day. The jury recognized the team for its remarkable success in eliminating the invasive Asian hornet from Mallorca. According to the Ministry of Agriculture, Forestry and Food, 13 research proposals from 10 countries were submitted for consideration. Based at the University of the Balearic Islands in Palma de Mallorca, the group studies pollinator ecology, invasive species, and environmental pressures, while using innovative technologies and working closely with farmers and public institutions. The weather in Slovenia today: mostly sunny with some cumulus cloud during the day and the possibility of light showers in the afternoon, mostly in the east. Morning lows to range from 7 to 13, while minimum highs between 20 and 24 degrees, up to 26 in the western Primorska region.
0: Radio SI, traffic update.
5: There is a car accident that took place just north of Ljubljana. That's between Domžale and Trzin by Depala Vas. Otherwise, we have some heavy traffic due to the early morning rush hour, especially if you're coming down to Ljubljana from Maribor. You will lose around 15 minutes there, starting by Krtina. It's also backed up in the opposite direction. We have a longer delay also on the way from Koper to Ljubljana. That's between Vrhnika and Brezovica. And it's also pretty backed up around Postojna. That's in both directions. And we still have to warn you about an object obstructing traffic on the H4 expressway between Šempeter and Vogrsko, which is on the way from Italy to Razdrto.
0: This is Radio Slovenia International. Radio SI, main stage.
1: Radio SI, main stage. Ja, če bom nadaljeval. Nekaj pa še takih ljudi, ki se jih človek razveseli, bo Vlado rekel, ne, kaj zdaj tu provociram, ne? Ampak vseeno.
2: To je tudi romantika, ne?
1: Ja, tudi romantika, ne? Ampak vseeno, poglej, v vseh tih letih si sodeloval z različnimi zasedbami. Zdi se mi pa nek menik je bil, ko si se priklopil beltinški bandi in si šel potem v še večjo introspekcijo. No, je bil to nek turning point, da rečeš zdaj v tvoji karieri? Takrat?
2: Veš, kak je to bilo? To, da se začelo v Mariboru, se vkip. Mi smo... Aha, posneli smo... Lucino Lindo. Ker sem takrat jaz še mislil, da je to prekmorska narodna, ko so vsi pravili, da je to naša himna, na kar ugotovimo, da je to meksikanska, španska, razumeš. Na in mi pridemo v ono krčmo pa stari trte. Tam snemamo spot za televizijo Maribor. Franček je ok, pa ta ekipa. In snemamo, ta spot snemamo, to je prvo, ko smo spoh se pojavili v javnosti, razumeš. In pol gremo na špricer in se peljemo domov in se jaz spomnim, da je otvoritev Boršnikovega srečanja. Sem rekel šoferi, daj zavi proti gledališči, mi proti gledališči, se stavimo, folk gre notri, vsi se veš ta šminkaraj, Mariborske gre notri, vse to, ne, krzna se šetajo tam, ne. Ti in jaz notri uletim in ne vem, a sem takrat že poznal Olga Jančar, ali ne, ne vem, koga sem prašal, a lahko mi tu na stopnicah zunaj nekaj zašpilamo, razumeš? In verjetno je Olga rekla, nekak je do nje prišlo, ne, torej, po mojem še nisem poznal takrat, vse nisem mogel. In rečejo ja, in mi cimbale, vse inštrumente ven in igramo med tem, ko je folk šel noter. Mi igramo to, ne, nuro. In na drugi dan smo večeru na prvi strani, ali ne, na drugi strani, ne. In to je bil v bistvu začetek, ne. In tako smo pol prišli tudi na Boršnjak v srečanje, večkrat špilati in tako da je v bistvu Maribor ne bil rojstni kraj, poleg Prekmurja pač, ne.
1: Ja, in potrebno je, vidiš, ta improvizacija, ne, ki bi jo muzikant naj imel, ne? Ne, ne vse te neke predpriprave, pa da imaš cel nek dolg plan, ok, ti veš, danes prideš sem načeloma nekako ono tisto, ampak da imaš nekaj, da imaš nekaj prostora, kreativnega prostora in osebnega prostora, ne? Ampak da si to nekako izboriš, si moraš najprej izboriti pri sebi, da sam pri sebi veš, kako daleč lahko greš, ne? Ampak si, ne, si karakter, ki je včasih je malo provociral, je malo prekskočil, ne?
2: Ja, glej, mislim, vsi... za ene stvari si pač rojen, da jih moraš narediti, ne. Ali, mislim, današnji čas, mislim, da je... Današnji čas je tak, da je vse usmerjeno v to, kaj je prijetno in kaj nam paše in kje uživamo, v čem in... In se je odvrnil tega, kaj je potrebno, kaj moramo narediti, veš. Kako pravijo, men's gotta do what he's got. Veš, mislim, ene stvari moramo napraviti. Ne samo tisto, kar nam je všeč, kar je prijetno, kar je, veš. Jaz sem si mislil, to s temi starčeki iz Beca, to moram narediti, ne. Tukaj so še živi, moramo te obuditi, mislim, prvič, te cimbale pa te naše prekmorski feeling malo pelati v center, pa na Gorensko, da odvidli, da mi tudi obstajamo, ne, da ni samo harmonika na svetu, ne. In kljub temu, da so bile reakcije, takrat niso bile glih najboljše, veš, to v glavnem, ne. Kaj se za jaz to grem, ne. Da fušajo, kaj se jaz to grem in da to ni se neč pila tako ljudska muzika. In da je sa neki rocker, zdaj pa kaj je to, ne. Ampak glej, kam briga, mislim, mi smo se imeli super, mislim. In sam videl, da je to fajn, če mi poznamo vsi Slovenci veli, či spominčice, či, veš, či moj oče poje pesmi, ki jih je slišal v svoji gostilni pred 100 leti, razumeš, ni to fajn. Tako da pol pa je nekako to privagnalo, pol smo prišli na Boršniko, razumeš, pol je že bilo, wow, to pa že nekaj je, ne, veš, ne. Smo prišli Cankara in pol je pa se mnenje, javno mnenje nekako postavljalo na našo stran, ne.
1: Ja, in potem nekako so postali že ti tradicionalni koncerti in vse to?
2: Pol je pa to že bilo atrakcije v Ljubljani, na primer, ne, in tudi v Mariboru, le, smo špili kar dosti krat, ne, v dvorani veliki.
1: Ampak, ja.
2: Zdaj pa to Prekmurje, ne, to je zdaj več znano, ne.
1: Ampak zanimivo, ne, zdaj preko si, ko smo se pogovarjali, da moraš včasih iti prek, ne, pa kako se družba spreminja, ne, se mi zdi, da desetletja nazaj smo vedno gledali naprej in upali, da bodo prišli boljši časi, da bo šlo na boljše, da bo, ne vem, da bo varne. In je šlo. Ja. Zdaj se mi zdi, smo pristali na točki, ko se bojimo, da bomo izgubili in da bo šlo samo še na slabše. Ne? Se mi zdi, ko da smo prišli, veš, zdaj smo pa dosegli varnost, socialno, ono tisto, zdaj se pa bojimo, da bo nekako šlo. Ne? In zdaj ti kot glasbenik, kot umetnik, seveda si kdaj jezen, ne? Ko nekaj slišiš, se nekaj zgodi, ne? In potem probaš tisto neko življenjsko veselje tudi v te slabe novice jih dati in potem nekako to v skladbe preleviti, ne? Je neka ja. Samo cenzura na koncu tudi, ne, kakorkoli.
2: Kaj, ja, zdaj, to si zdaj dobro, zdaj prvi si mi dal to zdaj, zdaj pomisliti, ja. Mislim, sigurno, da zdaj te mlade generacije, ko smo mi odraščali, je vsaka generacija je živela na višjem standardu, je šlo boljše, ne, zdaj so prve generacije, ki jim gre slabše, ne. In mogoče je to, kar praviš, je točno se odraža, kar se mene tiče, dobro, zdaj, jaz govorim za sebe, to nisem ja. Zdaj pomemben, ampak takrat sem jaz pri Martinu Krpanu in tam imel kritične tekste, ne, razumeš, ne. Zdaj pa prvo imel optimistične, ne, glih za to, ker razumeš, ne. Če ravno mi ne uspe zmeraj, pač, ne, veš, me zama en komad, ko sem se spet vrnil v čas svoje mladosti, no, mojega očeta, ko se s prijateljem pogočavljata o... En je za Rusa, en je za Amerikance, skratka, hladna vojna, ne. Ampak dobro, to je malo bolj humorno. Ampak glej, probam pa dejansko biti... Vidim, kako ljudje zapojejo to, ko si prej pel, ne. Nekaj pa je še takih ljudi, ne. To ljudje zapojejo, mislim, z eno takim... Wow, z žarom, veš, da vidim, da res vsi preštevamo na prsteh, razumeš, koliko imamo pravih. Ljudi,
1: ja, vse to je povezano s tem, ko smo prej dejala, s tem razčlovečenjem, oziroma glede na to, v katerokoli mesto se odpraviš, vsaj na zahodnem svetu, podobno oblečeni, podobne znamke, vse ostalo, ampak mi kot človek, kot čuteče bitje, ne, zaradi česa smo se evolucijsko razvili, pa rabimo to, ne, in tudi veliko tvojih skladb je po narodelih v pozitivnem smislu, ne, se pravi, tako moja generacija iz začetka 80-ih do mlajše in nekako se na koncertu najdemo in vsi pojemo iste pesmi, ne. In se mi zdi, da ti lahko kot glasbenik tudi sebi potem si ponosen, te rečeš nekaj pa sem dosegel, povezal sem, ne vem, več ljudi, ki se morda ne bi znašli na istem mestu ali pa razmišljali podobno.
2: Ne, ja, to, kar praviš in še predvsem v današnjem času, kjer smo, kak je rekla Margaret Thatcher, da družba ne obstaja, da obstajamo vsaki za sebe in se grebemo vsaki za sebe samo, ne. Z razliko od tega, kar je nekoč veljalo, ne. Se zdaj dejansko, da ne govorimo o mladi generaciji, gledajo v telefon in se, veš, in se veš, zdaj sem bil na Kitajskem, ni podobno, mislim, tam sedijo štiri punce in vsaka svoj telefon gledaš. Družba mladih ljudi in vsi gledajo svoj telefon, veš, mislim, kar je konec sveta za mene, mislim, to je. In... Že zato se včasih mislim na koncertu, ki pride tisoč ljudi, ne vem koliko, sem mislim, na hvala Bogu, 2 ure, 3 ure ste skupaj, en za drugega veste, se srečate, razumeš, ne, v kakšno vas prijem, pa jo se nismo videli že, ne vem, pol leta, ne, pa zajedno sem bil nekje veni malo, krasno poče, mislim, krasno, veš, od mladih do starih, vsi tam, in wow, lej, isto, kot da bi prišel v irski pub na Irskem, ne, ker so vsi noter, vsi so, pa vsi pojejo, starček in mladi, vsi so skupaj, to je nekaj, ne?
1: Ja, to je ta, ja. Ko je zdaj nam želijo prodati medgeneracijsko solidarnost z nekimi teorijami, ne? Ja. Ampak ta medgeneracijska solidarnost se tako se dejal, ponekod živi v nekih pubih, ne?
2: Ja, čisto realno in normalno, ne, mislim pač.
1: Ja, dajmo malce glasbeno si vdahniti, Beatlesa si bom potegnal...
2: Zorana, ja, seveda, ja. Mislim, prva plata Lačne Franci, jasno.
1: Ja, in nekako oris družbe, kot je takrat bila.
0: Radio SI. Main stage.
7: Frizure! Yeah!

0: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa ATAX International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. ATAX International, strokovnjak za transferne cene. ATAXINT.com.
1: Radio SI. Traffic update.
2: Traffic is still obstructed north of Ljubljana on the main road Domžale-Trzin by Tepala Vas. Then we have a longer delay nearby. If you're coming down to Ljubljana from Maribor, you will lose around 10 to 15 minutes starting by Krtina. It's also busy in the opposite direction around Zadobrova and Šentjakob. We have another delay coming up from Koper, that's around Vrhnika and Brezovica, as well as by Postojna in both directions.
3: Previdno prometna nesreča se je zgodila in sicer je promet oviran na cesti Domžale-Trzin pri Depali vasi. Tudi zastoje imamo na štajerski avtocesti od Krtine naprej proti prestolnici, okoli 10 do 15 minut na zamude vas na tej relaciji čaka. Zastoji so tudi v nasprotni smeri. Krajše zastoje tudi zaradi del na primorski avtocesti, najprej pred Postojno proti Ljubljani, nato pa od Logatca proti prestolnici, tudi tukaj 5 do 10 minut zamude. Zastoj zaradi del pa tudi na cesti Litija-Ljubljana pri Kresnicah.
1: The most up-to-date traffic info in Slovenia. Radio SI. Radio SI. Main stage.
4: 29 minut, radio si Main Stage, Vlado Greslin še zmeraj z nami. Izven etra sva začela. Zanimiva izkušnja zdaj, le, ko si bil na Kitajskem. Drug svet, ampak morda proti nekim stereotipom, ki si jih tukaj izdelamo, si bil pozitivno presenečen. Oziroma, morda ne presenečen, ampak zadovoljen. Ne?
5: Dobro sem se imel. Dobro sem, mislim, zdaj gled stvar debate.
4: No, sredo, mislim, ja.
5: Stvar debate, sem bil presenečen, ker so ti ljudje, s katerimi sem jaz posla. Imel sem dva koncerta, publika je bila moja tudi kitajska, igral sem z enim kitajskim zvezdnikom, ali kaj bi rekel, mislim, ki igra tisti en njihov inštrument posebej, ne. In vsi ti ljudje so bili blazno duhoviti, blazno prijazni, zadovoljni, mislim, zadovoljni so na cesti, se mi zdi, so vsi zadovoljni, veš, vsi so v redu, tako se mi nekako zdi, veš, vsi so v redu, vse klapa, veš, mislim, tam je 28 milijonov ljudi je v Šangaju, ne, in so ceste, nobene gužve, to se vse klapa, pustimo to, da ene smeti nisem videl, en teren na Kitajskem, čist niti ene, ampak kljub temu, da jih je toliko, ti lahko na cesti mirno obrneš, na glavni cesti obrneš avto. In so rekel, onmo, ko me vozil, so rekel, kako obračač, je rekel, sve zbojnat. In je obrnil, normalno lahko obrneš avto in ne bo noben norev, noben ne bo tut. In to dovoljeno, policija ne bo nič rekla, veš, mislim, takšno eno sorazumevanje imajo, veš, mislim, nešto toleranco, kaj pa jaz vem. Pa, mislim, tam so eni so, to tisto me najbolj šokiralo. Smo prišli k ene gospe, ki je sicer poje neke operna pevka in ima en hotelček tam pod kitajskim zidom. In smo tam bivali in je rekla, simpatična kostomater, rekla, I have two news, one good news and one bad news. Which one do you want? But it's all two news is all one news. How? Well, pa razložil, da jih bodo ta hotel porušili čez dva tedna.
4: Čez dva tedna?
5: Ja. Sem rekel, čez dva. Kdaj si pa zvedla pred enim mesecem? Pa ko si nori, pa jaz bi dva tedna jokal. Razumeš, ne? No, je rekla. As I say, good news and bad news is the same news. Because when I finish this, maybe I start something better. Budistka je, veš, ne. In se je smejala in smo celo noč je pela tam, jaz sem pel, sva pela in vsa vesela. Gledaj, zdaj so že porušili, le, 10. je bil datum. Ne mogu verjeti. To so budisti, ne.
4: Veš, to je ena izmed tistih izkušenj, ko so včasih rekli, ne, moraš iti po svetu, da se ti malo glava odpre, ne. Ko takšen stvari slišiš, mordoče malce ponotraniš In si potem rečeš, gledaj, živ sem, zdrav sem, to sta tisti osnovni dve kljukici, ostalo pa...
5: Ja, ja, res.
4: Zakaj bi si naredil slab dan, ne?
5: Ne, itak, to je pa pač prednost, mislim, ena dobro biti potovan, tako praviš, ne?
4: Ja, ja.
5: Potovati treba, da vidiš, mislim, ne? In se pol itak bolj zadovoljen doma in vse to, ne?
4: Zdaj mi povej, klobuk gre vse posod s teboj. Več
5: ja.
4: Ali manj, no?
5: Ne, ne, gre. Mislim, imam probleme, ko mi v avtu, v avionu ga včasih zmučkajo, ampak zdaj imam takšno, da se lahko zmučka, zmečka.
4: Kakšna je recimo ta zgodba s tvojim klobukom se začela? No, to me je vedno zanimalo. No, čisto praktično zaradi pomankanja frizure ali nasploh?
5: Glej, svetovno prvenstvo v nogometu Bologna v Italiji leta...
4: 90.
5: Ja. Tam smo bili eno par dni na par tekmah in ne vem, potem smo tam odhodili, pa klobuki bili pa sosem beli klobukov. Beli, brez veze. In sem pol na teh prvih, ko smo z Beltiško bando tudi še snemali pri Vinske trte, sem mislil, še celo tega belega imel.
4: Ja, pa s takim črnim trakom, če se ne spomnim, neki fotki.
5: Dorjetno,
4: ja.
5: Ti. Pol pa, so pa vsi starček imeli črne, ne?
4: Pa veda.
5: To je črne, pa jaz tudi črne, ne? In pol smo hodili mi s temi klobuki, klobuke so nam delali še šir Škofja Loka. Najprej smo se pelali v Škofjo Loko, da so glave zmerili, pol smo enkrat spet šli, da so na probu in pol tretjič smo komaj klobuka, da to je bil proces, to je bilo trajalo pol leta, radniš. Ti in enkrat, oni, grem jaz naprej iz Ljubljane, sem tako račal, ne izprek moral, in se dobimo mi v neke, kaj pa jaz vem, na Srnicah, nekaj, in oni so pa vmes šli po klobuke in tudi na probi so nekak sami, ne vem kako to bilo, točno bilo, da so nekak sami zmotili, mimo mene. In oni prijedno koncert imajo sive klobuke. Se rekel Miško. Sive klobuke imate, dečki? Jo, sive, jo. Pa z kom imate sive? Jo, sive smo si dali delati. In zvenje z direktora. Se rekel. Pa sive se jim naredil. Pintarič. Ja, sive so hotli. Pa ko so sive hotli, veš, da folklor nam noša, mi imamo črne zmere. So zmere, eno, tri runde prej smo zmere trdi. Veš, ko niso hotli imeti črni, so rekli, da oni še niso tako stari.
4: Ja, vidiš.
5: Pa so bili vsi 85, razumeš? Ja, 80. Ja. Tako da smo, črna je pač noša prekmorska, to hočem reči.
4: No in zdaj vidiš, ne, če bi jaz bil karikaturist, bi narisal klobuk in kitaro in bi ljudje vedeli.
5: Rešeno, ja, rešeno.
4: Za koga se gleda.
5: Ja, ja, pa niti najpravo preveč lepo narisal.
4: Se niti ne znam.
5: Ja, ne se skecam.
4: Daj povej mi, da ne bova danes predolga, izbral si... za to, kaj nam boš danes zaigral, morda tiste komade, ki jih seveda z bendom toliko ne izvajaš.
5: Ja, ja zbral sem te bolj redke, ne. Pri katerih nimam niti toliko prakse, niti, tudi rabil več tišine, glej. So bolj taki za publiko, ki pronicljivo posluša, kad je to radio esi.
4: No vse, glej, ampak tudi posneto bo, da si lahko kdo potem tudi v kakšnih kasnejših ja, urah zavrti.
5: Ampak je bilo redka, no. Mislim, se ni vse redka, beno dva, tri pač.
4: No, pa zdaj jih ne bova toliko izdala, bo treba ja. Poslušati od 10 in 15 naprej, ampak gledal boš soncu v oči, ne, pa na strehi boš sedel, pa nekako veter bo zraven, je neka izkušnja, ne, to prav pogosto ne počneš.
5: In ne boš verjel, je odr gliv brnjeni proti prekmorje.
4: Ja, res je.
5: Zmeraj, ko smo prišli kam z Beltiško bando, veš, prijemo mi v Lyon, prijemo mi na Dunaj, prijemo mi... v Prago, oni najprej gor na en stolp, gdje je najviše, in potem so se začeli prepirati. Prekmor je tam. Ma kak še tam, prekmor je tam! To je bil prvi prepir po zmeraj, ne. Tako da zdaj ste mi postavili, da manje ste... Veš, to je pač moja meka, ne.
4: Ja, vidiš, pri nas pride sonce z prekmorja, evo. Pa tudi Vlado je danes.
5: 7 minut prelej kot na morje, na Primorsko.
4: Vlado, lahko bi se pogovarjali celi dan, ampak vendar le, tukaj bova zdaj le zaključila. Hvala ti, da si prišel na pogovor. Hvala ti, da si se odzval. Čakali smo te, termine smo uskladili.
5: Hvala lepa.
4: Ostani takšen, kot si še naprej. Poslušaj Radio SI in seveda dober koncert želim danes.
5: Hvala lepa. Srečno.
1: Radio SI. Main stage.
6: Šta da radim?

0: sestanek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic. Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na visitkras.info.

0: Giovanotti s prijatelji so solo, che la vita takšno je. Življenje, 9 in 46 minut, čas je za pregled športa, preveruje Sandi Škvarč.
1: Šport na radiju FI.
2: V Istanbulu slavijo angleške Aston Villa, najprej pa v Švico. V četrtem krogu svetovnega prvenstva v hokeju na ledu je Slovenijo 6-0 premagala Švedska. Iz Fribura poroča Boštjan Janežič.
3: Še četrtič na svetovnih prvenstvih elitne skupine je Švedska premagala in nadigrala Slovenijo, tretjič pa Risi niso zatresli njihove mreže. V naših vratih je bil za Horakov počitek Žan Uz, razmerje v strelih pa v korist Skandinavcev 45-16. Švedi z 12 hokejisti, ki igrajo v NHL-u, so prvo tretjino dobili z 2-0, v drugi pa dosegli kar 4 gole. Po dvakrat sta bila učinkovita Raymond in De La Rose, po enkrat pa Hak in Ekholm. Po tretjem porazu na prvenstvu, ko Slovenija ostaja pri 3 točkah, več njen napadalec Marcel Mahkovec.
4: Ni bila lih najboljša tekma od nas, mogoče je poznala utrujenost. Žanus je dober branil, mi mu nismo pomagali pri kakšnih zadetkih, preveč enostavne napake. Tako da spet neka lekcija, od kjer se lahko samo veliko naučimo, pa nas čakajo še 3 tekme in se čim bolj pripravimo na njih.
3: Danes so Slovenci prosti, v ospredju bo regeneracija, jutri popoldne bodo igrali s Kanačani, nato pa še v soboto z Danci in v ponedeljek z Italijani.
2: V finalu Evropske nogometne lige v Istanbulu je angleška Aston Villa s 3-0 premagala nemški Freiburg, več Jože Pepevnik.
5: Aston Villa je v Carigradu upravičila vlogo favorita in Freiburg odpravila s kar 3-0. Klub iz Birminghama je velika koraka proti lovoriki naredil ob koncu prvega polčasa, ko sta izjemna gola dosegla Tielemans in Buendia. Belgijec je zadel po silovitem voleju na podajo Rodgersa, Argentinec pa z 20 metrov zadel tik ob desni vratnici Atuboloja. Njegov stanovski kolega Martinez v angleškem golu ni imel veliko dela, Villa je v drugem polčasu dodala gol Rodgersa in finale rutinirano pripeljala do konca ter osvojila 3. evropsko lovoriko v zgodovini kluba. Bask na njeni klopi, Unai Emery, je 5. osvojil evropsko ligo, to mu je uspelo še s 3. klubom. Freiburg je v svoji 7. evropski sezoni prvič igral v finalu in bo za voljo 7. mesta v Bundesligi poleti igral v kvalifikacijah konferenčne lige.
2: 11. etapo kolesarske dirke po Italiji je dobil ekvadorec Jonathan Narvaez, vodilni je še naprej Portugalec Alfonso Eulalio. Belgijec Leo Montjule je dobil klasično preizkušnjo svetovnega prvenstva v spustu na divjih vodah v Banja Luki, branilec naslova Simon Oven je bil 4. Danes bodo na sporedu ekipne tekme. Uvodno polfinalno tekmo domačega košarkarskega prvenstva v Šenčurju je Olimpija dobila 86-79. Danes bosta drugo tekmo na 2 zmagi odigrala Ilirija in Krka, ki je bila na prvi tekmi boljša za 14 točk.
1: Šport na Radiu SI. Jazz klub Ljubljanski grad vstopa v 10. sezono.
6: Otvoritveni koncert 11. septembra na Grajskem dvorišču.
1: Janez Bončina Bench z gostoma Nino Sternati in Žanom Kauptmanom.
6: Ne zamudite, zgodnja predprodaja vstopnic le do konca maja.
1: Več na ljubljanskigrad.si. Radio SI, your home of music.

0: Iggy Pop in Kate Pearson ter Candy, 9:54 minut, danes bo čas za četvorko. Vesna, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav, Borut, res je, smo se že slišali skoraj z vsemi, ki bodo danes tudi povedali, kakšno je vzdušje v njihovih krajih, tako da se veselimo.
0: Ampak četvorka pride po 11. uri, pred tem pa...
1: Se veselimo, res tako. Neizmerno se mi zdi, da ne samo ekipa, poslušalci, sigurno zunaj tudi Vlado Kreslin je povedal veliko modrega in verjamem, da bo tudi zapel in kot rečeno se veselimo kmalu, ne?
0: Od 10:15.
1: Res je.
0: Uživo na Radio SI. In ne pozabimo, Vlado je tudi naš poslušalec, tako da danes nam bo poslušalec igral in to nekateri.
1: Tako.

0: Leon Stuckel International School is now enrolling.
1: International Baccalaureate Education in Maribor.
0: From early years to middle years.
1: For children aged 4 to 13. Find us online at International School Maribor.
0: Welcome!
2: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: SI. This is Radio SI.

Če bi midva se kdaj srečala, fanta, mi lahko nekdo prinese? Orlice sem tja odnesel. Imam naslednji komad je Abel in Kain, ker rabim orlice, mislim, da so gor na oni mizici. A so? Ali so na kitari?

0: Hvala publika.
1: Hvala lepa.
2: Naslednji komad je kakor zvezdi na nebu, ki sva ga pred mnogimi leti posnela z Nejšo in ga pravzaprav nikoli ne igramo. Pa ne vem, zakaj nekaj sploh ni slab komad. Mogoče zato, ker ni Nejše z nami.

Kako zvezdi na nebu, hvala lepa publika. Naslednji komad je tista zakartana ura. To je pa zgodba o žepni uri mojega deda, ki je ponesel soške fronte in jo potem zakartal v lastni gostilni, v gostilni Central v Beltincih.

To je bila tista zakartana vera. Naslednji komad je posvečen reki Dravi in reki Muri. In vsem njunim ribam, ki jih nisem do zdaj še ujel.

Pa lepa, to bila reka. Za vse naše reke. Naslednji komad je bil pa posnet za en film, slovenski celovečerni film. Ne vem, če se spomnite, v 80-ih letih je po Ljubljani harov, pa zdaj ne vemo, če je res to bilo, ali je bila urbana legenda serijski morilec. Se kdo spomni tega? Serijski morilec, pa se govorilo, da je ubil že 3 ženske, 4, 5, ne vem kaj. In se je pol posnel en celovečerni film, kjer sem jaz igral tega morilca. Celo. Je bil pa problem v tem, da sem med snemanjem sem si nogo zlomil in bi moral jaz v tistem filmu skakati čez ene štreke, čez ene vagone, čez z vlaka dol skakati. Imel sem pa gips. Tako da so pol mojo vlogo so zmanjšali na minimum. In seveda, ker me ni bilo dovolj, ker so mi zmanjšali minutažo tisti film, pa seveda propadno pol, ne. Skratka, niti ne vem več, kaj je bil naslov, ali je bil korak čez, ne. Niti ne vem, kaj je bil naslov, skratka. Ta komad je bil pa narejen za tisti film.

0: Radio SI Main Stage.
1: Radio SI. Verkehrsupdate.
2: Es staut sich derzeit auf der A1, der Autobahn Maribor-Ljubljana zwischen Krtina und Ljubljana, außerdem auch auf der A1 zwischen Ljubljana und Koper vor Postojna in beiden Richtungen.
3: Zaradi del so trenutno zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano, tukaj v obizmenju okoli 10 minut na zabuda, zastoj pa tudi na Primorski avtocesti pred Postojno v obizmeri in pa na Podravski avtocesti med Marjeto in Zlatoličem v smeri Hrvaške.
4: Defender Nomad, z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti, zdaj za 88.900 evrov. Več informacij v salonu Autovalis Land Rover v Ljubljani ali na landrover.si.
0: Radio SI.

0: Sanek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic. Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si. Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: You are on Radio SI.

0: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Carso v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Več na visitkras.info.
1: Najlepši poletni trenutki vas čakajo v Zala Karušu. Novi bazeni, razborljivi družinski tobogani in nepozabne vodne dogodivščine za otroke in odrasle. Sprostite se, zaplavajte, smejte se in uživajte v brezskrbnih poletnih dneh. Vse za nepozabno doživetje.
2: Več na zkf.ho.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: European Quadrille Dance Festival.
5: 17 slovenskih mest in pridružena evropska mesta v največji sinhroni maturantski četvorki na svetu. V četrtek, 21. maja, točno opoldan, samo na radiju SI.
6: Ja, kar lepo si predstavljamo, kako je ta trenutek po slovenskih in tudi ostalih evropskih mestih, kjer se bodo pridružili letošnji kvadrili, in sicer točno ob 12. bomo seveda odšteli in začeli plesati, seveda pa vse maturante, ki boste na največji četvorki na svetu danes plesali, vabimo, da se seveda oglasite na naših profilih, na Facebooku ali Instagram profilu Radio SI, objavite selfie, torej svojo fotografijo z oblečeno majico maturantske četvorke in obvezno označite Radio SI in pripišete, v katerem kraju plešete. Kar nam pošiljate že fotografije na res različne naslove, ne vas opozorim, da bo res najbolje, če to na Facebook profilu storite pod našo uradno objavo, tako kot komentar, in tako bo najbolje. Seveda bomo po 13. uri, do takrat imate čas, da to naredite, izžrebali kar nekaj, če sem natančna, 20 tistih, ki boste prejeli povratne letalske vozovnice z Brnika na Džerbo, torej pravlični otok Orienta. Še koga boste najbrž vzeli s seboj, ampak to je že druga zgodba. Kar je pomembno v nadaljevanju je to, da bomo slišali utripe iz različnih koncev in čez nekaj minut bomo že klicali tako Novo Gorico, potem tudi Mursko Soboto, Ljubljano, Novo Mesto, Maribor, iz Srbije se nam bodo oglasili, prav tako iz Slovaške, tako da ostanite vsi tisti, ki ste med temi mladimi, ki ste mladi po srcu in želite tudi slišati kakšno kaj vzdušje ob tem, ko se te čase pripravljajo mladi na četvorko.

0: Freedom.
1: Pharrell Williams in pa Freedom. Prepričana sem, da se res takole svobodno počutijo tisti, ki danes v Novi Gorici plešejo oziroma bodo plesali za četvorko. Vem, da ste pred generalko. Plesni učitelj Andrej Rebula, lepe pozdrave pošiljamo v Novo Gorico. Kako ste?
2: 1, 2, 3, 6, 7, 100. Ale, kam je zel? Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav, Andrej. V Novi Gorici je vse pripravljeno na današnjo četvorko?
2: V Novi Gorici smo vse pripravljeno, lepo, lepo pozdravljamo vse po Evropi, po Sloveniji, ki plešejo. Tukaj ravno začenjamo z generalko, da bomo potem od 12. res pripravljeni za sam ples.
1: Kako so kaj razpoloženi vaši maturantje, povejte?
2: Maturant je super, super energija, trenutno se glih malo ogrevajo, zelo popoln trg je zbran, solček sije, tako da vse je dobre volje in vsi komaj čakajo, da začnemo.
1: To je seveda pomembno, da tudi vreme služi in če je sonce v Novi Gorici, smo zelo veseli. Andrej, lepo plešite in seveda ob 12. točno držimo pesti, da bo vse šlo po takšnih korakih, kot ste si jih zamislili.
2: Tako, hvala lepa.
1: Enako.
2: Vse dobro in srečno tudi vam.
1: Lepo zdrav Andreju v Novo Gorico in vsem, ki tam plešejo. Sedaj le se poselimo v Mursko Soboto. Učitelj plesa Marko Vlah je z nami. Marko, se slišiva?
3: Ja, se slišimo, lepo zdrav.
1: O, lepo vas slišim, krasno. Kak ste v Murski Soboti?
3: Odlično, vreme je lepo, maturantje so pripravljeni, vsi že v majčkah postavljeni, generalko smo zdali skozi, vse znajo, vse se spomnimo, tako da
1: krasno.
3: Super vzdušje.
1: Koliko vas je, Marko?
3: Sigurno nas stoji več kot 600, 700 tukaj, na, če ne celo 800 na plesišču. Nismo se še čisto prešteli, ampak res nas je ogromno. Jaz mislim, da to je ena največjih maturantskih četvork v Murski Soboti.
1: O, lepo, da vas je toliko na enem mestu. Sicer pa, Marko, povejte mi še, glede na to, kako so danes enotno maturantje tudi oblečeni, ali ste jih opozorili na to, da jih čakajo lepe nagrade pri nas?
3: Mislim, da so tudi že ogromno slik iz Murske Sobote poslali, objavili, tega ali Radio SI, tako da verjamem, da bo tudi kakšna letalska karta v Mursko Soboto priletela.
1: Ja, smo prepričani, da bo tako, ponavadi je sreča res skoraj v vseh mestih. Marko, hvala lepa, lepo se imejte, super, da ste se nam oglasili in ob 12. lepo zaplešite. V redu?
3: Hvala, lepo zdrav vsem.
1: Ja, lepo zdrav, Marko. Iz Murske Sobote se selimo sedaj le v Srbijo. Pozdravljamo pa na drugi strani Najboljša Slavković je z nami v Jagodino. Šaljemo lepe pozdrave iz Slovenije. Najboljša, se čujemo?
4: Da, čujemo se, čujemo
1: super,
4: se.
1: Super, kako ste, Najboljša?
4: Evo, odlično, evo, u Jagodina oko 700 maturanata. Spremni smo na gradskom trgu i tako.
1: Da, kako imate vi vreme u Jagodini danas?
4: Vreme je odlično, super je, evo pozdrav svim plesačima iz Slovenije i svih drugih država, a u Srbiji sada pleše, evo ja mogu da vam kažem na brzinu koji sve gradovi, pleše Užice, pleše Kraljevo, Vrljačka Banja, Jagodina, Ćuprija, pleše Pirot, Babušnica, Soko Banja, dalje ide Pančevo, Zrenjanin, također Čoka, Senta, Stara Pazova, Apatin, pleše dosta, plešu također iz jednog mesta malo, Karavukovo, kod Odžaka, pleše dosta plesača iz cele Srbije, evo veliki pozdrav svima,
1: super,
4: u Sloveniji i drugim državama,
1: da.
4: Vidimo se.
1: Vidimo se, Nebojša, hvala vam, plešite lepo i pozdrav iz Slovenije.
4: Evo, pozdrav iz Jagodine, sve najbolje.
1: Super, sve najbolje i vama. Torej, v Srbiji ste slišali, da je z nami več kot 20 mest, tudi sedaj bomo malce pridahnili, potem pa se oglasimo še iz drugih slovenskih mest, tudi na Slovaško, bomo poklicali in preverili, kako je tam, tako da ostanite. Radio Azar, your home of music.

0: European Quadrille Dance Festival.
1: Ed Sheeran je zagotovo še dvignil temperaturo in selimo se v našo prestolnico. V Ljubljani je na prizorišču sedaj Capo di Banda Dino Kapetanović. Dino, se slišiva?
2: Živjo,
1: Dino. Kako ste v prestolnici?
2: Odlično, malo smo opečeni na tej točki že, ker sonce kar sije, ampak drugače smo pa super pripravljeni.
1: Dino, koliko približno vas je v Ljubljani?
2: Jaz bi na oko nekako ocenil, da je približno 6000, ne vem, težko rečem, veliko nas je, polno trke.
1: Super. Povejte mi, Dino, ko ste plesali generalno četvorkom, kako je, kaj gre vse kot po maslu, ali so še kakšni zapleti, najbrž je pa vse skupaj kar sproščeno, ne?
2: Vse skupaj je sproščeno, dijaki odlično znajo zaplesati, tako da so pokazali na vaji, da jim gre super od rok, tako da jaz mislim, da ko gre za res, ne bo nobenih težav.
1: Super, Dino, držimo pesti in upamo seveda, da se čim več mladih iz Ljubljane tudi oglasi na naših straneh za nagradno igro, pa da bo koga tudi iz Ljubljane odpeljalo proti Džerbi, tako da tudi tega se veselimo, želimo vam dobro plesanje ob 12. Dino, lep pozdrav v Ljubljano.
2: Najlepša hvala, adio.
3: Und von Ljubljana geht's noch ins Ausland, genauer gesagt in die Slowakei. Und jetzt müsste am Telefon Peter Zieker sein. Hallo.
4: Hallo. Hallo.
3: Wir hören uns. Wir hören uns gut.
4: Ja.
3: Alles klar.
4: Gut und deutlich.
3: Sehr gut. Wie ist die Stimmung in der Slowakei?
4: Super, super. Wir sind vier Städte: Košice, Zvolen, Svidnik und Žilina. Zusammen über 3.500. Tänzer, die werden gleich tanzen.
3: Alles klar, sind Sie schon sehr aufgeregt, die Tänzer mehr oder Sie, Peter? Wer ist mehr aufgeregt?
4: Ja, beides. Das ist immer ein sehr schönes Gefühl vor diese 12 Uhr Time.
3: Läuft aber alles nach Plan?
4: Ja, ja.
3: Alles klar. Noch etwas, was Sie sagen möchten? Wie ist das Wetter in der Slowakei? Haben Sie gutes Wetter?
4: Kann ich Slowakisch begrüßen, meine
3: Freunde?
4: Aber
3: natürlich, natürlich.
4: Dobrý deň, príjemnú stvorilku, to počasie nám celkom vyšlo, pozdravujem v Košiciach manželov Plačkovcov, vo Zvolene Zuzku Ničákovú, v Svidníku Viktoriu Husárovú. Držte sa, bojujte, máme dokopy viac ako 3,500 tanečníkov. Majte sa.
3: Alles klar. Das war's. Ein bisschen haben wir was verstanden. Die Grüße sind angekommen, hoffe ich. Und viel Spaß und viel Erfolg beim heutigen Tanz. Schöne Grüße zurück. Danke, ciao.
4: Ja, danke, tschüss.
1: Kako lepo je slišati različne glasove, predvsem pa različne jezike danes pri nas in čas je, da se malce spet nazaj v Slovenijo preselimo in gremo v Novo mesto. Plesni učitelj Robi Grmek je tisti, ki je z nami, oziroma malce se je poslovil Robi, seveda danes razumemo, da nam vse ne gre po minutnem planu, kajti v teku so generalke, razne predaje, daril, ključev, besed in seveda še marsičesa, tako da imamo razumevanje za vse. Sedaj lepa res je Robi Grmek na drugi strani. Robi, lepo zdrav v Novo mesto.
5: Lepo zdrav tudi iz Novega mesta, sončnega, čudovitega.
1: Robi, kako vam gre? Še malo pa bo ura 12.
5: Tako, mi smo v polnem teku, generalka ravno kar poteka, tako da vsi smo pripravljeni in nastrpno čakamo še župana in vašo glasbo, da se začne četvorka.
1: Ja, seveda, jaz upam, da vas kar takole dvigujemo z neko vročico. Robi, povejte mi, imajo vaši maturantje leve in desne noge, več levih, več desnih, kako vam gre?
5: Mislim, da so se kar odlično naučili, tako da imajo
1: super.
5: Pravo, levo in desno.
1: Lepo.
5: Če bo še tako na maturi, bo odlično.
1: Ja, to pa res, matura je pa naslednja. Robi, koliko vas pleše v Novem mestu približno?
5: Pri nas je približno 1000.
1: Tisoč. Tako da morate res imeti oči na peclih, da vidite še tistega tam zadnjega na koncu plesišča, ne?
5: Tako.
1: Ja. Lepo zdrav, lepo zdrav, Robi, v Novo mesto, lepo plešite in se kmalu slišimo s tisto pravo muziko, ne?
5: Velja. Lepo zdrav tudi nazaj.
1: Hvala lepa. Robija pozdravljamo in se selimo v Maribor. V Mariboru je pa z nami plesni učitelj Rudi Kocbek. Rudi, se slišiva?
6: Ja, se slišimo.
1: Lepo, enako.
6: Sončnega Maribora, ja, iz plaže Len.
1: Bravo. Ja, tako, ob reki Dravi plešete. Rudi, povejte mi, ste vajo generalno opravili tako, da ste zadovoljni ali še potrebno?
6: Odlično je bilo na vaji. Maturanti so odplesali vse slike četvorke. Maturanti so odplesali tudi del programa iz maturantskega plesa, tako da nedvomno živajo. In komaj čakajo, da stopijo v korak.
1: Lepo. Rudi, sedaj, če pogledate proti vašim plesalcem, kakšno barvo vidite, kako ste oblečeni, da si malo predstavljamo množico?
6: Vsi so v rdeče-beli.
1: Rdeče-beli.
6: V belih majcah tako. So maturantke, v rdečih pa maturanti oziroma plesalci.
1: Ja, vas je veliko v Mariboru?
6: Ja, ogromno nas je. Ogromno razporedeni smo po celi plaži Lent, od stare trte pa tja skoraj do starega mostu.
1: No, verjamem, da bo kakšen dron tudi to danes zabeležil. V teh časih imamo še to možnost. Tako da, Rudi, hvala lepa. Tudi vam želimo, da boste dobro odplesali čez kakšnih 10 minut. Se bo muzika tudi iz radija Esi slišala, tako da držimo pesti, da bo uspelo.
6: Hvala lepa, srečno Sloveniji.
1: Lep pozdrav, hvala lepa. Tako, slišali ste, da so utripi iz vseh koncev, ki smo jih poklicali, res prijetni, vsi se kopajo v soncu, pri nas bomo pa sedaj res še odštevali, samo še malo in tudi tisti, ki ste nekdaj plesali četvorko, boste zaslišali tisto značilno muziko, mogoče se spomnite, tudi sami zaplešemo, v vsakem primeru še 10 minut, nas loči do kadrilje 2026.
0: European Quadrille Dance Festival.

Koala Voice so nas pripeljali do 11. ure in 53 minut in če nas maturantje seveda poslušate, ne pozabite, oglasite se na naših profilih, na Facebooku, na Instagramu svojo fotografijo z majico letošnje četvorke, lepo objavite, označite radio SI, pripišite, v katerem kraju plešete in 20 vas bo dobilo letalsko vozovnico, seveda povratno, direktno z Brnika na Džerbo, torej na pravlični otok Orienta in do 13. Seveda imate priložnost, da se nam oglasite na naših profilih, torej na Facebooku ali Instagramu. Sedaj pa kot seveda Blink 182 v svojih ritmih gredo dale, plešite na Dance With Me.

0: Kraljevo, Jagodina, Pančevo, Senta, Stara Pazova, Negotin, Čuprija, Zaječar, Vrnjačka Banja, Čoka, Apatin, Sokobanja, Užice, Pirot, Svilajnac, Babušnica i Karavukovo Odžaci.
1: In pozdravimo še plesalce po vsej Sloveniji. V Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, Murski Soboti, Novem mestu, Velenju, Ajdovščini, Lendavi, Ljutomeru, Postojni, Tolminu, Slovenskih Konicah, Sežani, Litiji, Kočevju, Šentjerneju, na Ptuju in na Mirni.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: European Quadrille Dance Festival.
1: In aplauz iz naše strani. Seveda smo zelo veseli, da je uspela letošnja četvorka. Pripričani, da bodo iz različnih koncev Slovenije in tudi Evrope prišle krasne fotografije. Tako da, dragi maturanti, če nas slišite, čestitamo, odlično ste opravili, lepo se imejte, preostanek današnjega dne. Lidija, se strinjaš?
2: Oh yes, Vesna, this was such a throwback to 1998, I believe. Yeah, it was nice to hear it after all these years.
1: Mm-hmm. Tako da čestitava vsem, tudi ti boš ostalim izven Slovenije zaželjela vse dobro.
2: Yes, of course, thanks to all the graduates, of course, who got to dance the quadrille today across Europe, not just in Slovenia, of course. May your steps stay in sync and keep sending in your photos.
1: Tako, fotografije so seveda tiste, ki lahko današnji dan še popestrijo, tako da maturantje, oglasite se na našem Facebook in Instagram profilu, torej profilu Radija SI. Objavite selfie, svojo fotografijo z oblečeno majico maturantske četvorke, označite obvezno Radio SI, pripišite, v katerem kraju plešete, in letalske povratne vozovnice z Brnika na Džerbo so lahko prav vaše. You are on Radio SI, your home of music.

0: Vabljeni v Kosobelov dom Sežana na glasbeno gledališko prizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosobelovega leta. Poezija Srečka Kosobela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosobel.si.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Sometimes we don't appreciate those who are close to us. We may even be conscious of it, yet unable to behave any differently in that moment. When a good person enters your life, make sure you do everything it takes to give back to them.

0: Jazz klub Ljubljanski grad vstopa v 10. sezono.
1: Otvoritveni koncert 11. septembra na Grajskem dvorišču.
0: Janez Bončina Bench z gostoma Nino Sternati in Žanom Kauptmanom.
1: Ne zamudite, zgodnja predprodaja vstopnic le do konca maja.
0: Več na ljubljanskigrad.si.

0: Cut. Fresh Cut on Radio SI. Today's Fresh Cut.
1: Priljubljeni ameriški R&B zvezdnik Chris Brown je v začetku meseca izdal svoj 12. studijski album Brown. Plošča predstavlja aktualni single Fallin, pri katerem se mu je pridružil obetaven R&B glasbenik in kitarist Liam Thomas. Leto dni potem, ko je Chris Brown pomagal Liamu Thomasu pri preboju z uspešnico Mutt, mu pa ta zdaj vrača uslugo z gostovanjem na novem singlu Fallin, ki ga zaznamuje izrazit bluzovski vpliv.

0: Danes je tisti dan, ko so po Sloveniji in tudi drugod po Evropi plesali nekateri četvorko in seveda pri nas še vedno, še 20 minut, če sem natančna, poteka nagradna igra za maturante, tako da če nas maturantje več ne slišijo, pa nas slišite starši, prijatelji ali kdo drug, ki imate kakšnega od maturantov danes, ki je na prizorišču, jih še kar hitro pokličite in jim povejte, da še je vedno v igri kar 20 povratnih letalskih vozovnic, direktno z Brnika na Džerbo, na pravlični otok Orienta in maturantje se seveda morajo oglasiti na naših Facebook in Instagram profilih oziroma vsaj na enem svojo fotografijo, kjer vidimo, da so res plesali, imajo oblečeno majico, maturantske četvorke in zraven morajo napisati, v katerem kraju plešejo. Mi pa bomo do 13. še zbirali selfije, različne fotografije, po 13. pa bomo seveda tudi izvedeli, kdo so srečneži, ki bodo izžrebani izmed številnih, ki so se oglasili. Zelo nam je žal, da vseh ne moremo poslati še na en takšen predmaturitetni ali pa pomaturantski, če želite, izlet oziroma let na Džerbo, ampak 20 srečnežev bomo pa vendarle izžrebali po 12. oziroma 13. uri.
1: European Quadrille Dance Festival.

0: Atax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataxint.com.
1: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
2: Skuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

0: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši? Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
1: City Center Celje. Vse najboljše.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.
1: Današnji Timeless posvečamo brezčasni mojstrovini Marvina Gaya. Album What's Going On. Ta je namreč izšel prav na današnji dan leta 1971 in velja za enega najboljših zgledov konceptualnih plošč, ki so bile v dobi vinila precej pogostejše kot danes. Začetki tovrstnih izdaj segajo v leto 1940, ko je ameriški folk pevec Woody Guthrie izdal album Dust Bowl Ballads. Mnenje poznavalcev so sicer deljena, saj nekatere zametke konceptualnih plošč vidijo že v bluzovskih posnetkih iz zgodnih 30-ih let prejšnjega stoletja, ki so tematizirali suženstvo in izkoriščanje. Kasneje je k popularizaciji takšnega formata pripomogel Frank Sinatra, v 60-ih pa so konceptualni albumi doživeli pravi razcvet v rock glasbi.

0: right?
1: Timeless on Radio SI.
2: Vrnimo se k Marvinu in njegovemu prelomnemu albumu, z katerega smo pravkar slišali naslovno skladbo What's Going On. Gre za zaokroženo zgodbo vietnamskega veterana, ki se vrne domov in se sooči s kruto družbeno realnostjo. Album pogumno odpira teme vojne, rasizma, okoljske krize in neenakosti, kar je bilo za tisti čas izjemno progresivno. Glasbeno album mojstrsko prepleta soul, jazz in gospel ter ustvarja globoko, harmonično, zvočno podobo. What's Going On se redno vršča na sezname najboljših albumov vseh časov, saj je močno vplival na razvoj celotne sodobne glasbe. V nadaljevanju poslušajmo še Mercy, Mercy Me ter zaključno temo družbeno-kritično razmišljanje v pesmi Inner City Blues.

0: European Quadrille Dance Festival.
1: Še enkrat čestitamo vsem maturantkam in maturantom, ki ste leto zaplesali četvorko in tudi žreb za letalske karte na Džerbo je pri nas zaključen in sreča se je nasmehnila kar nekaj maturantom. Samo na hitro bom preletela imena in pa kraje, tako da boste videli, da je žreb bil skoraj povsod, kjer se je plesalo, tudi nekako srečen, če lahko tako rečem. Na Facebooku so se nam med drugim oglasili in imeli srečo pri žrebu. Lučka iz Ljubljane, Prokor iz Velenja, Saša iz Postojne, Neja iz Maribora, Katarina iz Slovenskih Konjic, Karin iz Postojne, Petra iz Nove Gorice, Vasilij iz Ljutomera, Maruša iz Ljutomera in Luka iz Kočevja. Na Instagramu Isa Zajdovščine, Brina iz Novega Mesta, Nik iz Postojne, Taj iz Ptuja, Tajda iz Maribora, Lana iz Murske Sobote, Vita iz Ljutomera, Živa iz Ljubljane in Nives iz Maribora. Tako da vsi, ki se boste seveda našli s podrobnimi podatki, še s priimki na našem Facebook in Instagram profilu, boste pa seveda videli tudi, kako se nam morate oglasiti, da prevzamete karte oziroma ja, letalske karte, tako bom rekla, z Brnika na Džerbo in nazaj. Vse ostalo seveda še sledi. Veliko sreče tudi ostalim maturantkam in maturantom še na tistih poteh, ki vas sedaj le v naslednjih tednih in pa mesecih morda še čakajo. Sam Fender, Olivia Dean, Rhyme Me in to je pa tole, kar se vrti v ozadju.

0: Za Lakaroš niso več le toplice. So uradni začetek poletja za vso družino. Pridi, čofotaj, spuščaj se in se smej. Ter ponovi vse znova. Za Lakaroš, kjer voda vlada, ti pa si kralj.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: The Last Dinner Party in pa Nothing Matters. To ravno ne bo, najbrž držalo, nekatere reči pa vendarle so pomembne in nam tudi kaj pomenijo. Tudi to, ko nas v službi kdo zamenja. Hvala, Ivo. Dobrodošel.
1: To je tako tisti dober trenutek.
0: Ja. Če se dobro spomnim, smo včeraj obratno naredila. Ne? Ja, tako, enkrat eden, drugi. Ivo, v tem popodnevu, se vem, najprej glede na uro boš na cestah bolj prisoten. Ne?
1: A res?
0: Potem tudi na velikem platnu.
1: Mal več gneče bo zdaj ob tej uri. Ja. A potem bomo na veliko platno pokukali, seveda pogledali, kaj se dogaja na filmskem festivalu v Kanu. Ja. Zanimive zgodbe, Veronika se nam bo oglasila. In pa, kup dobre glasbe, ki jo izbira Max.
0: Tako, uživajte in ostanite tukaj.

0: sestanek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic.
2: Vabljeni v Kosobelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosobelovega leta. Poezija Srečka Kosobela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosobel.si.

0: pizza.
1: Radio SI traffic update.
2: A broken down vehicle is obstructing traffic on the coastal part of the A1. If you're driving in the direction from Kopar towards Ljubljana, be careful at the exit Postojna. Some heavy traffic is also reported on the coastal part of the A1. If you're headed in the direction of Ljubljana, be careful between Nanos and Postojna. Some delays are also reported in the direction of Kopar between Unice and Postojna, due to a large number of trucks on the highway mostly. Then on the A1, some delays between Ljubljana and Sv. Jakob in the direction of Celje, some heavy traffic from Domžale towards Ljubljana, as well as before Slovenska Bistrica Sever in the direction of Ljubljana. And heavy traffic with delays is also reported on the road Bled-Lesce.
3: S prometno-informacijskega centra pa to popovdne Nina Mesarič. Lep pozdrav, dobro dan.
4: Lepo pozdravljeni. Prometna nesreča se je zgodila na lokalni cesti Kokrica-Britov, cesta v Predosljah trenutno popolnoma zaprta, na lokalni cesti Spodnji Vrlovlek-Pacinje pa pri Spodnjem Vrlovleku zaradi prometne nesreče promet urejen izmenično enosmerno. Zaradi gašenja požara je zaprta lokalna cesta Laze pri Boštanju Kojsko, pri Radni, previdno pa na primorski avtocesti okvarjeno vozilo namreč ovira promet na izvozu Postojna iz smeri Kopra, tu nastaja tudi zastoj. Tudi drugod v Sloveniji pa nekaj zastojo. Zastoji so na primorski avtocesti med Nanosom in Postojno proti Ljubljani, te med Uncem in Postojno proti Kopru, to je predvsem zastoj tovornih vozil. Na štajerski avtocesti je kolona med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju in pa od Domžal proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice pa je gneča tudi na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah, tudi tu na nekaterih odsekih nastajajo zastoji. Na nocoj pa bo zaradi delu predoru Markove, zaradi pranja predora, promet skozi predor potekal med 8. zvečer in 5. zjutraj le po enem pasu v posamezni cevi. Toliko stanje na cestah, sem pa še naprej želimo lep dan.
1: National Traffic Radio Service in 3 languages. Radio SI.

0: Za Lakaroš niso več le toplice. So uradni začetek poletja za vso družino. Pridi, čofotaj, spuščaj se in se smej. Ter ponovi vse znova. Za Lakaroš, kjer voda vlada, ti pa si kralj.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Download the Radio SI app.
5: Radio SI app.
4: And listen to us wherever you go.

Ja, mojstri Melodrom in Counting Days smo slišali. 15 in 37 minut je ura. Izjemnega mojstra, ko smo že pri tem z izjemnim občutkom za glasbo in besedo, pa smo danes gostili na našem glavnem odru, prepoznaven glas prekmurske duše in s skladbami, ki odzvanjajo v brezčasnost. Radio SI.

0: Radio SI. Main stage.
1: Ja, Vlado Kreslin, kot se spodobi s črno kitaro klobukom. Danes na naši terasi, s čimer smo odprli tudi sezono koncertov na prostem, kot rečeno, če ste ga slučajno na naši strehi zamudili, si ga pa lahko post festum privoščite na naših straneh.

0: Radio SI Traffic Update.
1: A broken down vehicle is obstructing traffic on the coastal part of the A1. If you're driving in the direction from Koper towards Ljubljana, be careful at the exit Postojna. Some heavy traffic is also reported on the coastal part of the A1. If you're headed in the direction of Ljubljana, be careful between Nanos and Postojna. Some delays are also reported in the direction of Koper between Unic and Postojna, due to a large number of trucks on the highway mostly. Then on the A1, some delays between Ljubljana and Šentjakob in the direction of Celje, some heavy traffic from Domžale towards Ljubljana, as well as before Slovenska Bistrica Sever in the direction of Ljubljana. And heavy traffic with delays is also reported on the road Bled-Lesce.
2: Zastoj je predvsem na primorski avtocesti med Nanosom in Postojno proti Ljubljani ter Meduncem in Postojno proti Kopru. Zaradi popoldanske prometne konice so zastoji na celotni ljubljanski obvoznici, še posebej na južni, od priključka Center do razcepa Malence in potem naprej po dolenski avtocesti. Tudi na zahodni ljubljanski obvoznici od priključka Brdo mimo razcepa Kozarje na primorsko avtocesto proti Brezovici. Tudi na severni ljubljanski obvoznici med Šiško in Novimi Aršami v obe smeri, pa pred razcepom Zadobrova iz smeri severne in vzhodne ljubljanske obvoznice. Zastoj se potem nadaljuje mimo priključka Ljubljana Šentjakob proti Domžalam. Zastoji so tudi zaradi del na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani in pa na cesti Bled-Lesce. Zaradi nesreč sta zaprti lokalni cesti Kokrica-Britof v Predosljah, pa tudi na lokalni cesti Spodnji Velovlek-Pacinje je promet urejen izmenično enosmerno pri Spodnjem Velovleku. Srečno pot želimo.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

Vabljeni v Kosobelov dom Sežana na glasbeno gledališko prizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosobelovega leta. Poezija Srečka Kosobela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosobel.si. This is your home.

Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno. Panasonic.

0: Radio SI Event Guide.
1: Četrtkovo popoldne, kot ponavadi ob tej uri, bomo pokukali seveda tudi na koncertne odre. Najprej vabljeni na koncert bratov Erič, ki bo potekal v okviru razstave v galeriji Bažato v Ljubljani ob 18.

Kantavtorica Kiki bo ob spremljavi kitarista Jake Florjančiča nastopila v okviru Snigovih kulturnih večerov, kjer se improvizacijsko gledališče sreča z drugimi umetniškimi svetovi.

Vabljeni ob 20. v Pionirski teater v Ljubljani. Odr ljubljanskega ortobara pa bo zavzela skupina Uninvited, ki bo uživo predstavila svoj prvenec Na meji svetlobe. Koncertni večer bo odprla skupina Free the Mouse, ki bo s svojo energijo poskrbela za močan uvod.

Nebula se v okviru svoje evropske turneje vrača v Ljubljano, tokrat na oder Kuda Channel Zero. Pričakujte večer, poln njihovega značilnega zvoka, ki združuje psihedelične rife in melodije, ter energičnega nastopa v živo, po katerem so znani že vrsto let.

0: Sicer pa je danes naš main stage obiskal tudi Vlado Kreslin. Koncert si lahko postfestom privoščite seveda na naši spletni strani ali pa na Facebooku in portalu RTV 365. Karkoli boste počeli, lep večer vam želimo.
1: Z diplomami in otroki. Radio SI.

Vrhunski soul in R&B, današnji fresh cut v slogu roka roku, mi je bi lahko dejali Chris Brown in Fallin z novega že 12. studijskega albuma Brown. Ja, pomagal pa je, kot ste lahko slišali, kitarist Leon Thomas. Pred dobrim letom je Chris Brown pomagal Leonu pri preboju z uspešnico Matt. No, in tokrat pa je pomoč prišla še z obratne strani. Tako, mimo grede, če ste kak fresh cut zamudili, v soboto bomo vse premiere zavrteli še enkrat v naši sveži uri ob 20. No, čez nekaj minut pa tudi sveže novice.

0: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari sam od sebe.

0: American Girls in Harry Styles. 3 minutke čez 17:30 ura, mi se bomo podali v Cannes in tam je tudi naše dekle, in sicer Veronika Žadela, ki se seveda tam oglaša in spremlja dogajanje. S podelitvijo nagrad se bo v nedeljo zaključil filmski festival. In po 10 letih se je tja na festival vrnil tudi korejski mojster akcije z najdražjim korejskim filmom vseh časov, skoraj 3-urna akcijska Nočna mora, Pošasti, Prazno mesto in tudi Pregoni bolj spominjajo na video igro kot klasičen film. Je film Hope nova kultna mojstrovina ali samo kaotičen spektakel? Kot rečeno, z Kanskega filmskega festivala poroča Veronika K. Žajdela. We review the latest movies.
1: Radio SI's Big Screen. Kljub nekoliko neposrečenim posebnim učinkom in dolžini je film korejskega mojstra Na Hong-jina eden od najbolj zabavnih in divjih akcijskih filmov vseh časov. Skoraj zapuščeno mesto Hope Harbor. Večina mlajših prebivalcev je odšla pomagati pri gašenju požara, ki divja v okolici, zato v mestecu ostanejo predvsem starejši in peščica prostovoljcev. Po poteh najprej kadavrov, nato človeških trupel, postane jasno, da mesto ogroža skrivnost neznana pošast. Lokalni šef policije, ki je ostal praktično brez ekipe, se poda na brezupni lov neznanega ubijalca in kmalu se zave, da najhujše šele prihaja. Brez večjih razkritij zapletov in razpletov naj omenim le, da se Alicia Vikander in Michael Fassbender pojavita šele dobro uro pred koncem skoraj 3-urnega filma. Južnokorejski režiser Na Hong-jin je svojo sposobnost držanja gledalčeve pozornosti pokazal že pred 10 leti s filmom The Wailing, ki je bil prav tako predstavljen tukaj v Cannesu. S Hope gre še korak dlje. Na videz neskončen pregon skozi prazno in porušeno mesto pogosto spominja na izkušnjo računalniške igre. Kamera v dolgih neprekinjenih kadrih sledi protagonistoma skozi prazne ulice in ob vsakem nenadnem zavoju in zgrešenem strelu skoraj da v rokah čutimo nostalgično igralno palico. Na je mojster akcijskih prizorov. Tudi če vas tehnični aspekt filma sploh ne zanima, ne boste mogli prezreti divjih kadrov boja in pregona, ki vas potegnejo s seboj, kot da ste fizično del dogajanja. No, glede na imunost pošasti na vsa orožja, to ni nujno pozitivna reč, je pa vsekakor zelo zabavna. Hope ni film za vsakogar, njegov ritem in dolga minutaža bodo marsikaterega gledalca tudi izčrpali. Toda za občinstvo, ki ga privlačijo ambiciozne žanrske vizije in tehnično dovršena režija, bo film prava poslastica. Na Hong-jin je svoj najdražji projekt in tudi sicer najdražji korejski film vseh časov predvajal v tekmovalnem programu. In ne glede na izkupiček ali manko palm, upamo, da na njegovo naslednjo mojstrovino ne bomo čakali še novih 10 let. Radio SI's Big Screen.

Vladek in njegova najnovejša Herman in moj oče, ja, z močno pripovedno noto, tako kot smo vajeni pri njemu. In kar nekaj takšnih je bilo danes tudi na našem main stageu. Če ste koncert zamudili, na naših straneh si lahko privoščite zadevo post festum. Radio SI.

0: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

Ja, takole primerno delu dneva. Santano bomo skočili v večer, ko bomo potegnili tudi črto po današnji dan. Seveda v ospredju zanimanja, koalicijska pogodba, kaj prinaša, bo Mateja pojasnila v pregledu dneva. No, še prej pa tudi današnji športni rezultati in napovedi, kdo čaka naše rise v Švici, na svetovnem prvenstvu, pa kmalu v pregledu.

0: na Radiu EFI.
1: Preverimo, kaj se dogaja na športnih terenih. Slovenski hokejisti so na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici na četrti tekmi doživeli tretji poraz. V Friburu je bila 6-0 boljša Švedska. Nekaj priložnosti za zadetek je v slovenski izbrani vrsti imel Matic Torok.
2: Mislim, da smo res borbali. Sploh prvo tretjino smo red igrali, mogoče pa je druga malo slabša. Tretja smo spet poborbali, tako da mislim, da moramo vzeti čim manj negativnih pa čim več pozitivnih stvari iz te tekme.
1: Po dnevu premora bo Slovenija naslednjo tekmo igrala jutri proti Kanadi. Hokejisti moštva Vegas Golden Knights so na gostovanju v Denverju ugnali Colorado Avalanche s 4-2 in v finalu zahodne konference Severnoameriške lige NHL povedli z 1-0. V finalu vzhoda bosta dvoboj na 4 zmage danes po noči začela Carolina Hurricanes in Montreal Canadiens. Najvišje uvrščena slovenska igralka na teniški lestvici VTA Veronika Erjavec pa ni imela sreče pri žrebu odprtega prvenstva Francije v Roland Garroju. Plesk Roglic je v prvem krogu namenil drugo igralko sveta in zmagovalko prvega letošnjega Grand Slema v Avstraliji, Kazahstanko Eleno Rybakino. In še tole, srbski teniški zvezdnik Novak Djokovic bo na odprto prvenstvo Francije vstopil s prenovljeno trenersko postavo. Njegov glavni trener bo namreč rojak Viktor Trojcki, je včeraj potrdil zmagovalec 24 turnirjev za Grand Slam.
0: Šport na Radiu EFI.

0: si pregled dneva.
1: Predsedniki strank SDS, NSI, Demokrati, SLS in Fokus so dopoldne podpisali koalicijsko pogodbo. Prednostna področja so razvoj in blaginja Slovenije, boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu ter decentralizacija in debirokratizacija. Predsednik Demokratov Anže Logar.
2: Koalicijska pogodba je kvalitetno sestavljena. Ponuja tudi v bistvu ta novi razvojni koncept za Slovenijo, da lažje zadiha, da sprostimo gospodarstvo, da debirokratiziramo državo in ena močna zaveza za boj zoper korupcijo.
1: Janez Janša naj bi tako jutri četrtič postal predsednik vlade, za izvolitev pa potrebuje 46 poslanskih glasov, glede na izraženo podporo pa presenečen ni pričakovati. Skupina državljanov s prvopodpisanim Dušanom Kebrom je vložila ustavno pritožbo zaradi domnevnih tujih vplivov in posledično kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev. Ločeno pritožbo je vložil tudi glasbenik, režiser in aktivist Darko Nikolovski. Izrazil je pričakovanje,
3: da ustavno sodišče razveljavi zapisnik o ugotovitvi izida volitev. Druga stvar je, da razveljavi sklep o potrditvi mandatov poslancev. In tretja stvar je tako, da do dokončne odločitve zadržijo imenovanje predsednika vlade in vlade same.
1: Dušan Kebar pa je ob napovedi ustavne pritožbe poudaril.
4: Če bi se izkazalo, da je bilo to oblikovanje svobodne volje, volilne volje, sistematično prizadeto s prikritim tujim vplivanjem, bi moralo ustavno sodišče presoditi, ali so bile volitve še vedno svobodne v ustavnem pomenu besede. Če se bo izkazalo, da je ta proces bil prizadet do take mere, da ni več mogoče govoriti o svobodnih volitvah, mora država imeti pravni odgovor na ta problem, na ta položaj.
1: Vlada je podaljšala začasni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, in sicer za 6 mesecev do 21. decembra. Na današnji seji se je seznanila z razlogi za to odločitev, pri čemer navaja, da varnostne razmere v soseščini Evropske unije in širšem mednarodnem okolju ostajajo nestabilne in vplivajo na notranjo varnost članic. Današnji četrtek pa je zaznamovala tudi maturantska četvorka. Točno opoldne so jo na zadnji dan pouka odplesali maturanti iz 18 slovenskih mest ter 25 mest na Slovaškem in v Srbiji. Najbolj bučno je bilo v Ljubljani, kjer je plesalo približno 2500 maturantov.
5: To je ena pomembnih delov pač v na gimnaziji, da greš na parado maturantsko, ki se mi zdi tak ključen trenutek.
6: Smo 4 leta sedeli v gimnazijah, srednjih šolah in smo tukaj, da bi to proslavili.
7: Vsej smo imeli tudi maturant, ampak se mi zdi, da je to ful taka, ne vem, drugačen prstop.
8: Da se vam dobro in da sem s svojimi sošolci zadnji še izve šole.
1: Maturante do uradnega zaključka srednje šole sedaj čakajo še maturitetni preizkusi.
0: Pregled dneva. Radio SC.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Some heavy traffic with delays can be expected on the A1 between Ljubljana and Šentjakob in the direction of Celje. Otherwise, no major problems on Slovenian highways at the moment.
2: V tem trenutku je krajši zastoj na Štajerske autoceste med Ljubljano in Šentjakobom v smeri Celja.
3: Defender Nomad, zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti, zdaj za 88.900 €. Več informacij v salonu Autovalis Land Rover v Ljubljani ali na landrover.si.

Ja, wet leg in wet dream, najbrž ne bo mokrih sanj, če govorimo o vremenu. No, zagotovo pa ne bo mokrih nog, ostaja jasno, pihal bo sicer severovzhodni veter jutri. No, dnevne temperature pa že toplih 25 stopinj Celzija. Vikend in pa tudi ponedeljek pa prav poletni že, tako da se ne bo treba zapirati v klet. Zaenkrat še ne, kot poje Jure Lesar. Kmalu sveže novice.

0: And only occasional cloudiness in the east. Morning temperature lows will be from 6 to 12 and up to 14 at the coast. Daytime highs will be from 23 to 25 and up to 27 degrees Celsius at the coast.
1: Radio SI, traffic update.
0: No major problems on Slovenian highways at the moment.
1: Radio SI.
2: Ja, super slišati, seveda. Z nekaj nostalgije vas bomo še pospremili v četrtko večer, resnično brezčasne mojstrovine danes v Timelessu, pod katere se je podpisal Marvin Gaye. Čakajo vas torej, kot rečeno, v Timelessu, Mateja bo še skrbela za prometne informacije, Ivo pa želim lep večer še naprej, se slišimo jutri zjutraj.
1: Wind down with Radio SI.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.
1: Današnji Timeless posvečamo brezčasni mojstrovini Marvina Gaya. Album What's Going On. Ta je namreč izšel prav na današnji dan leta 1971 in velja za enega najboljših zgledov konceptualnih plošč, ki so bile v dobi vinila precej pogostejše kot danes. Začetki tovrstnih izdaj segajo v leto 1940, ko je ameriški folk pevec Woody Guthrie izdal album Dust Bowl Ballads. Mnenje poznavalcev so sicer deljena, saj nekatere zametke konceptualnih plošč vidijo že v bluzovskih posnetkih iz zgodnih 30-ih let prejšnjega stoletja, ki so tematizirali suženstvo in izkoriščanje. Kasneje je k popularizaciji takšnega formata pripomogel Frank Sinatra, v 60-ih pa so konceptualni albumi doživeli pravi razcvet v rock glasbi.

Vrnimo se k Marvinu in njegovemu prelomnemu albumu, z katerega smo pravkar slišali naslovno skladbo What's Going On. Gre za zaokroženo zgodbo vietnamskega veterana, ki se vrne domov in se sooči s kruto družbeno realnostjo. Album pogumno odpira teme vojne, rasizma, okoljske krize in neenakosti, kar je bilo za tisti čas izjemno progresivno. Glasbeno album mojstrsko prepleta soul, jazz in gospel ter ustvarja globoko, harmonično, zvočno podobo. What's Going On se redno vršča na sezname najboljših albumov vseh časov, saj je močno vplival na razvoj celotne sodobne glasbe. V nadaljevanju poslušajmo še Mercy, Mercy Me ter zaključno temo družbeno-kritično razmišljanje v pesmi Inner City Blues.

0: tole Inner City Blues, konceptualne plošče What's Going On Marvina Gaya, pa tudi končujemo tokratni Timeless, ki ga je pripravil Marjan Kokol.
1: Radio SI. Radio SI Timeless. Wake up your memories. Every day at 1:30 and 7:30. On Radio SI.
2: Drivers, be careful. An object is reported on the A1 highway just before the junction Blagovica towards Maribor. Previdno na Štajerski autocesti je predmet na vozišču pred Blagovico v smeri Maribora.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: Love. Radio SI traffic update.
1: Traffic on Slovenian roads is running smoothly. However, an object is reported on the A1 highway before Blagovica junction if you're driving towards Maribor. V tem trenutku večjih držav na slovenskih cestah ne beležimo, je pa predmet na Štajerski avtocesti pred Blagovico v smeri Maribora.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Prečkajte železniško progo varno na nivojskih prehodih. Radio SI.

0: Radio SI exclusive. A special report. Za večino nas je sprehod nekaj povsem običajnega, za Sabino Dermota pa je izziv, ki ga premaga s psom vodičem. Zen je labradorec umirjenega temperamenta, a tudi nagajive narave in je njen kompas v svetu stalnih sprememb. Za upokojenko s 35 leti delovne dobe je Zen po Baronu že drugi pes vodič in predstavlja most v svobodo.
1: Jaz sem si vedno želela, ko bom imela psa vodiča, bom šla pa lahko sama na kavo, na tortico. In je bil res, je prišel popoldan, ko sem šla sama od doma, to je 2 kilometre daleč. Pridem do tja, tam so mi odprli vrata, ko so videli, da prihajam, pa da sem sama, tako pač lepo so mi zdel, se vsedem za mizo. Pa začnem razmišljati, kaj pa bi, a bi to mi ne paše, kremšnita mi ne paše, torta, ne moram. Na kavo sem prišla, ne? To se pravi, bom kavo, naročim kavo, jo spijem pol, nisem mogla več, grem ven, proti domu, po drugi poti, mi je bilo tako slabo od stresa, da sem mogla se ustaviti in si reči, daj, zadihi, v redu je, super je, vesela bo, tako sem bila vesela tega, da bi lahko kar bruhala, od same, ne vem, adrenalina, sreče, ne vem pa vedeti česa. Ko sem pa Zenom prvič dobila vodilo v roko, to je bilo 9 mesecev je minilo, odkar mi je Baron, pač smo morali Barona uspavati. In ko sem dobila Zena, ko sem prvič parjela za vodilo, so mi prišle solze v oči, od same sreče, spet bom svobodna, spet bom samostojna, to se ne da povedati, no? Kak občutek je to?
0: Med delovno hojo je Sabina tista, ki Zenu daje ukaze. Na sprehodih po opravkih pa pogosto pride do situacije, ko je njegova pomoč nujna.
1: V situaciji, kjer je ogromen ljudi, ki se težko sam znajdeš, na novi poti, ki jo ne poznaš, nisi tako siguran vanjo, najbolj pa na takrat, kadar so kakšna nova dela na poti, delo na cesti, oznake, potegneni trakoviči, morda zapornice ali parkirani avtomobili, takrat je pa pač njegovo delo res ključno.
0: Vsak pes ima svoj karakter in tudi Zen ni izjema. Presenečen je veliko.
1: Presenečen je veliko, ne? Sploh, ko psa poznaš, si vsakega presenečenja zelo vesel, pa je to so drobne stvari, recimo, moraš pa živeti z njim, da ga poznaš, ne? Da veš, da ta presenečenja razumeš oziroma jih prepoznaš, sploh pozitivna. Jaz sem vedno nagnjena k pozitivnemu presenečenju in sem jih res, res, res vesela. Ti nekaj prinese, razume, ne vem, recimo, daj, imam nahrbtnika, ne? Pa mu rečem, daj prinesi mi gozerce, pa mi prinese gozerce. Ne? Pa mi prinese itak najprej enega, ne? Pa potem rečem, ja, ne moram sam z enim, daj še enega. Ne? In pol mi prinese recimo kroks, pa rečem, lej, ne moram mi tako, daj prinesi mi gozerce. Ne? In pol, ko dojame, kaj rabim, ja, je tako vesel in jaz tudi ga objamem, pol pohvalim, radostno. Ne? On tudi zelo reagira na čustveni glasov.
0: In tako je labradorec Zen Sabinin empatični sopotnik, ki je vedno ob njeni strani. In Excess by my side pa je tudi glasbena želja naše gostje. Radio SI exclusive.

0: Radio SI Exclusive. V podaji Exclusive smo spoznali Sabino Dermoto in njenega psa vodiča Zena. V naslednjih minutah pa bomo izvedeli, kako se takšen pes izšola. Tomaž Dražomerič, nekoč trener, danes mednarodni sodnik za usposobljenost psov vodičev, pravi, da so določene pasme bistveno bolj primerne kot druge.
1: Ja, tako. Se pravi, sicer pasma ni predpisana, ampak po celem svetu velja nekak pravilo, da so to psi iz skupine prinašalcev, se pravi Labrador, večina tudi zlati prinašalci, gladkodlaki prinašalci. Seveda tudi kakve ovčarske pasme so lahko primerne, ampak ja, najbolj pogosti so pa glih recimo Labradorci, pa mogoče niti ne zato, ker bi bil najbolj učljiv, ampak kar seveda tudi gledamo v dobrobit psa, pa da za psa to ni stresno, ne? Ker dejansko tak pes menja vsaj tri ljudi, s katerimi živi, se pravi najprej pri vzreditelju oziroma pri neki socializacijski družini, ki pač psa do enega leta socializira, potem pri trenerju nekje 6 do 8 mesecev in potem pri slepi osebi. Zdaj pa nek pes, sicer ovčar, recimo so zelo hitro učljivi, ampak se zelo navežejo na enega človeka in je potem ta prehod od enega do drugega dost stresen lahko za pse. Recimo Labradorci pa to dost lažje preidejo v nov dom, novemu človeku.
0: Potencialni pes vodič prvo leto preživi pri svojih skrbnikih in lahko se zgodi, da v tem obdobju razvije navade, ki jih je težko odpraviti.
1: Se pravi, zdaj en pes je hitrej, nekaj stvari nauči, drug kasnej, ampak ja, če pa vsaka stvar, ki pa je bila v socializaciji zamujena, ali pa recimo, ki jih je pes neke navade vedenja razvil že do enega leta, pa so pač zelo okrepljena, je pa to pol toliko težje, se pravi, mora pa voditelj oziroma trener najprej odpraviti neke vedenske lastnosti, ki niso zaželjene za psa vodiča, pa šele pol lahko v bistvu začne z učenjem. Ampak težko je zdaj tudi točno izpostaviti, ker recimo, če vidimo, da nek pes res ima neko tako zasidrano močno karakterjo, neko vedenje, ki ni primerno za psa vodiča, pač se odločimo, da pač tak pes ne bo upravljal tega poslanstva in bo pač mogoče sam hišni ljubljenček.
0: Po šolanju se zadnje preverjanje usposobljenosti psa vodiča opravi v Ljubljani, saj je tam število motečih dejavnikov za psa največje.
1: Zdaj sama izbira poteka tako, da se pri enem letu šele v bistvu ocenjuje pse, ali so primere ne, glih iz razloga najprej zdravstvenega, se pravi morajo pač pridobiti veterinarsko spričevalo, da so pač psi zdravi, se pravi to zajema pregled koliko komolcev, pregled oči, krvi, urina, se pravi pa gre pa na nek vedenski test, kot mu rečemo, preizkus vedenskih lastnosti, ki poteka pod dopolnjenem 12. mesecu. To pa upravljava s kolegom Matjažem Zanutom, ki je prav tako izvedenec za pse vodiče pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V Ljubljani upravimo ta test v strogem centru Ljubljane, se pravi, se psa preverja, kako reagira na okolice, na druge pse, na golobe, na mačke, na ljudi, na promet v okolju, na hrup, koliko ima želja pod sodelovanju s človekom, koliko ima recimo nagona, koliko rad prinaša stvari, koliko se rad igra. Tako je, kar zajetni test.
0: V zadnjem delu oddaje Exclusive pa še kako poteka uvajanje med slepo osebo in psom vodičem ter na kaj moramo biti pozorni mimoidoči. Radio SI Exclusive.

0: Radio SI Exclusive.
1: Posvodič je tema današnje oddaje Exclusive in Tomaž Tražumerič, mednarodni sodnik za usposobljenost psov vodičev, nam je pojasnil, kako po opravljenem A-testu slepa oseba dobi psa vodiča v trajno last.
2: Zdaj pa ponovno tako zgleda, da pač najprej se voditelj vozi s psom v kraj, kjer biva slepi in se psa navadi na novo okolje in pa postopoma podaljšujejo pot v tistem okolju, kjer so. Se pravi, prav tako mora pa ta izpitna pot tudi zajemati vse te faktorje, da mora pes pokazati, da nakazuje vse te ovire kot na izpitu. Se pravi, in pol vedno težje situacije vadita in skrati se pa ona tudi vedno bolj navajata en na drugega, pa recimo nekje po enem tednu že tudi ponovadi psi ostanejo pri slepih in se pa samo še vaditelj vozi v kraj, kjer slepi biva, pa recimo tako smo rekli, dober mesec do dva, jo pa na koncu čaka izpit, ko sta pač pripravljena in pol je v bistvu to vajanje oziroma šolanje končano, se pravi in dobi slepi psa v uporabo, se tu lahko poudarim, da te psi so brezplačni oziroma krije vse stroške Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Slepi pač morajo ustrezati kriterijem, morajo imeti upravljeno orientacijo in mobilnost, pa biti seveda zavarovanec v Sloveniji. In ja, se pravi, malo uporabiti psa do konca življenja.
1: In po njegovih izkušnjah pes vodič spremeni dve stvari na bolje.
2: Mi radi rečemo, se pravi, pes spremeni vsaj dve stvari, se pravi, lažje gibanje v okolju in bolj varno, hitrejše premagovanje na vseh poteh in pa seveda samo psihosocialno stanje ljudi se sigurno izboljša, vse tudi v bistvu vidimo enako med videčimi ljudmi, ne gre tu sam pri psih vodičih za ta učinek psov, ampak sigurno, ja, slepi pa povejo, da se jim življenje zelo spremeni, da je dosti lažje vključevanje v socialno okolje, se pravi pa seveda skozi imaš neko živo bitje zraven sebe, ki tudi mogoče deluje na neki drugi ravni kot ljudje, ki malo opuščamo tudi čutenje, ampak bolj delamo vse razumsko, pa iz videčega stanja. Pes je pa v bistvu vse en, mislim, najlepše je, kadar vidimo, da se pač res začuta slep in pa pes vodič in deluje taš na nekem drugem nivoju.
1: Na drugem nivoju pa bi morali delovati tudi mimoidoči. Stanje se sicer izboljšuje, a vseeno je dobro vedeti nekaj osnovnih pravil, če srečate slepo osebo s psom vodičem.
2: Se pravi, in pa seveda, ko ima pes vodilo gor, ko je vse označen z oznako pes vodič, se pravi, da se ga takrat ne moti, ne kliče, seveda ne hrani. Če pa že ima kdo željo pristopiti, mora pa seveda vprašati najprej slepega, če lahko pač poboža psa oziroma ga ogovori, ker morate razumeti, da slep ne bo vedel, kaj se dogaja, če mu bo njegov psa moto, pa bo pes spreminil smer zaradi nekoga, ki ga moti. Seveda učimo pse, da ne reagirajo na ljudi, ki bi jih želeli motiti, ampak to je še vse en živo bitje, ki se ga tudi da zamotiti.
1: In upam, da smo vas poučno zamotili tudi s tokratno oddajo Exclusive. Radio SI Exclusive.

Otroci radi plešejo na rap. Razen Veronike, ne so všeč harmonike. Vsi otroci pridejo na naš koncert. Razen Beno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše. Razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše. Razen Jana, ker starša sta vegana. Vsi otroci imajo radi strače telo, razen mance zara.

0: Te purite.
1: Leopold I v komadu Kinderspiel v živo na koncertu Frišno pred 3 leti. Lep dober večer v tole noč na 22. maj. Dobra glasba, koristne informacije in v nadaljevanju tudi sek iz našega mainstagea, kjer je danes nastopil Vlado Kreslin. 6 minut je čas 22. Outcast in Heja. 1, 2,

The Brand New Heavis, You Are the Universe so bili z nami. Ja, danes dopoldne se je na Radio S in na našem main stageu ustavil verjetno eden največjih slovenskih glasbenih ustvarjalcev, Vlado Kreslin. V akustični izvedbi je svojo kitaro in vokalom pričaral prijetno vzdušje in marsikomu polepšal dan. Posnete koncerta seveda najdete na spletni strani Radia SI in na našem YouTube kanalu, sicer pa si minuto pred pol enajsto zavrtimo kratke izseke komadov. Radio SI.

This is Radio SI.

v skladbi Be With You, dve minuti manjkata do pol polnoči, poglejmo, kaj pravijo vremenoslovci. Po noči bo pretežno jasno, jutranje temperature v petek od 6 do 12, ob morju 14 stopinj Celzija. Čez dan v petek bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo pihal severovzhodni veter, najvišje dnevne temperature pa že skoraj poletne od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija. Obeti v soboto in v nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo, drugod bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod bo še pihal severovzhodni veter, v ponedeljek nato pretežno jasno in toplo.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobr večer. To noč bom z vami, Vesna Martinec. Predsedniki SDS, NSI, Demokratov, SLS in Fokusa so s podpisom koalicijske pogodbe začrtali delovanje prihodnje vlade. Desna koalicija med prioritetami navaja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo. Nova koalicija pričakuje, da bo danes na glasovanju o mandatarju v državnem zboru Janševo kandidaturo podprlo 50 poslancev. Nastanek nove vlade skuša preprečiti civilna družba s pritožbami na ustavno sodišče zaradi domnevnega vpliva tujih obveščevalnih služb na volitve. Ločeni pritožbi sta vložila skupina državljanov na čelu z Dušanom Kebrom ter glasbenik in aktivist Darko Nikolovski. Ta v pritožbi zahteva tudi, da ustavno sodišče do končne odločitve zadrži imenovanje predsednika vlade in vlade. V Bruslju so letošnjo gospodarsko napoved za Slovenijo močno poslabšali. Gospodarska dejavnost naj bi se po napovedih Evropske komisije letos ohladila na 1,9%. Inflacija naj bi poskočila na 3,5%. Primankljaj naj bi letos in prihodnje leto presegel dovoljene 3% BDP-ja. Slovenija še za pol leta podaljšuje nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko. Kot je po seznanitvi z razmerami pojasnila vlada, varnostne razmere v soseščini in širšem mednarodnem okolju ostajajo nestabilne in vplivajo na notranjo varnost članic. Slovenija je nadzor uvedla oktobra 2023 zaradi poslabšanja varnostnih razmer na Bližnjem vzhodu in povečane nevarnosti terorizma. Dijaki zadnjih letnikov srednjih šol so v številnih evropskih mestih, tudi slovenskih, opoldne tradicionalno zaplesali četvorko. Največji dogodek pri nas je bil na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer je zaplesalo 2500 dijakov. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Miha Trošt.
2: Kajakaši Tjaž Štilkup, Anže Urankar in Simon Oven so na svetovnem prvenstvu v spustu na divjih vodah v Banja Luki osvojili naslov svetovnih prvakov v klasičnem spustu. To je prva zlata ekipna medalja za slovenske tekmovalce v klasičnem spustu na svetovnih prvenstvih v zgodovini. Košarkarji Ilirije so v drugi polfinalni tekmi končnice državnega prvenstva premagali Krko 105-89 in serijo izenačili na 1-1. Odločitev o potniku v finale bo znana v soboto, ko bo v Novem mestu na sporedu še tretja odločilna tekma. Sedmi dan svetovnega prvenstva elitne skupine v hokeju na ledu je prinesel 4 obračune. V skupini A je Finska 7-1 premagala Latvijo ter Švica 4-1 Veliko Britanijo. V slovenski skupini sta do zmag prišli Kanada po podaljšku 6-5 proti Norveški ter Slovaška s 5-1 proti Danski. Slovenija bo danes igrala 5. tekmo s Kanado. Na 12. etapi kolesarske dirke po Italiji slavil Belgijec Alek Segard, član ekipe Bahrain Victorious. Njegov moštveni kolega Portugalec Afonso Eulalio

0: ali jo ostaja v rožnati majici vodilnega. Danes kolesarje čaka še ena razgibana etapa. V Parizu pa te dni potekajo kvalifikacije za teniško odprto prvenstvo Francije. Najvišje uvrščeni Slovenki na svetovni lestvici Veroniki Erjavec je žreb v prvem krogu namenil drugo igralko sveta Kazahstanko Jeleno Rybakino.
1: Po napovedih Agencije za okolje bo zjutraj od 6 do 12 ob morju 14 stopinj Celzija. Čez dan bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Temperature od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo večinoma jasno z občasno zmerno oblačnostjo.

Manic Street Preachers so bili z nami za uvod v 22. maj. Lep nočni pozdrav tudi strani Radia SI, kjer vas kot vsako noč spremljamo na cestah in vrtimo izbrano muziko. V četrto gre rado, pravijo 10 minut je čez polnoči. Nadaljujemo s komadom Mine leto, Gušti in Polona Kasada.

0: Jungle so bili z nami v skladbi Carry On, dve minuti sta čez pol eno po noči. V Marini Portorož so včeraj slovesno odprli mednarodno razstavo nautike Internautika, ki letos praznuje 30. obletnico delovanja. Organizatori so na ogled postavili rekordno število plovil ter predstavili številne tehnološke in infrastrukturne novosti. Govori organizator Internautike Juri Korenc.
1: Imamo največ razstavljenih plovil, preko 200, od tega je 30 premierno predstavljenih čovnov, celo dve svetovni premieri.
0: Vseh razstavljavcev je letos krepko čez 300, pravi direktor Marine Portorož Miha Zupanc.
2: Ta prireditev je stičišče marinske industrije in smatramo jo kot ključno prireditev na Jadranu.
0: Ja, letošnja Internautika bo potekala do nedelje, če vas seveda zanima. Tri minute so sedaj čez pol eno po noči, nadaljujemo z dobro glasbo, Laibach, My Favorite Things in na to še YouTube in pa Beautiful Day.
3: Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

boš odkrivala življenje, angeli na tabo ne bedijo. Naj ti vsak korak razsvetlijo in naj ti srečna zvezda vedno kaže pot v sreče. Ker tist, ko išče, najde jo povsod, ko boš odkrivala življenje, angeli na tabo ne bedijo. Naj ti vsak korak razsvetlijo in naj ti srečna zvezda vedno kaže pot v sreče. Ker tist, ko išče, najde jo povsod, veš. Verjeten si boš tole pesem pela.

se bat soočat s tem, kar svet prenaša. Ker problem bo bil problem, se dokler se z rešitvijo odlaš. Včasih in ne ravnaš glih najbolj prav. Zato vzam še ta nasvet, zadnj, kjer ga ti bom dal. Ko sprejemaš odločitve, ko prihodnosti krojijo,

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Včeraj podpisana koalicijska pogodba je na področju zunanje in evropske politike kombinacija nacionalizma in pragmatizma, meni analitik in izredni profesor na Ljubljanski fakulteti za družbene vede Marko Lovec. Po njegovih besedah je cilj pogodbe povečati dohodke podjetij in dobiti več sredstev iz Evropske unije. S tem pa se kaže odmik od ambicij pri odgovornem spreminjanju sveta na bolje ter zagovarjanju človekovih pravic in močnih institucij. Vlada se je na včerajšnji seji seznanila seznamom kandidatov za imenovanje evropskega tožilca. Državnotožilski svet je predlagal Tanjo Frank Eler in Mateja Oštirja, ki sta evropska delegirana tožilca od leta 2021, in Marjano Grašič, ki se je za položaj potegovala leta 2019. Vlada je pooblastila Ministrstvo za pravosodje, da seznam posreduje pristojni evropski ustanovi. Madžarski premier Peter Madžar in avstrijski kancler Christian Stoker sta na srečanju na Dunaju izrazila željo odpreti novo poglavje v odnosih med državama. Ob tem je gost predlagal sklic vrha Višegrajske skupine prihodnji mesec v Budimpešti in nanj povabil gostitelja. Tudi ta se je zauzel za tesnejše sodelovanje v Srednji Evropi. Hrvaške oblasti po sobotnem umoru 19-letnika v Drnišu napovedujejo uvedbo dosmrtne zaporne kazni. Ministr za pravosodje Damir Habjan je napovedal tudi zaostritev obravnave storilcev najhujših kaznivih dejanj in nadzora nad nekdanjimi zaporniki. Mladeniča je ubil 50-letnik, ki je že bil obsojen zaradi umora. Na prostost je bil kljub novi obtožnici, zaradi česar bodo uvedli disciplinski postopek proti dvema sodnicama. Napoved vremena. Sončno bo, na vzhodu bo nekaj oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 6 do 14, dnevne do 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, drugod večinoma sončno z občasno oblačnostjo.

0: Gabor Tros na mesto Sonce je bil z nami, 5 minut je čez pol drugo po noči. Slovenske hokejiste na svetovnem prvenstvu v Friburgu v Švici danes čaka peta tekma. Peti tekmec bo Kanada, ki je trenutno še brez poraza in ima v svojih vrstah precej zvezdnikov. V prvi vrsti izkušenega Sidneya Crosbyja in tudi mladega Macklina Celebrinija, vsi igralci Kanade pa prihajajo iz najmočnejše hokejske lige NHL, pred tekmo napadalec Luka Maver in selektor Edo Terglav.
1: Ja, valjda, mislim, da že cela ekipa, vsi kumi čakamo, zmer je fajn igrati po takim dobrim ekipam. Pa bomo tako, ko vsako tekmo, se bomo jutro pripravili, dobro spočili, pa prišli pa odigrali na polno.
2: Še više nivo ka Švedska, tako da spet bo ena tekma, da vidimo, kva ti fanti delajo na tem nivoju.
0: Slovenci bodo poskušali čim dražje prodati svojo kožo, težko pa je pričakovati, da bi povečali svojo zbirko točk. Do zdaj so osvojili 3, 2 proti Češki in 1 proti Slovaški. Tekma se bo pričela ob 16. uri in 20 minut.
3: Poslušate nočni program Radia SI in Vala 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202.